живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

тиха ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у Нагу і моїй таті.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: тобою поруч.
1: Ти тут одна, нічого я не пив, ти теж не пила. Скажи тоді мені, чому так блищить в очах? У нас з тобою двох причина може бути.

ми не обирали війну, але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: До рідного дому на щиті повернувся 22-річний герой Володимир Свідерський Лопатинської територіальної громади. За минулу добу у Шептицькому районі в екосистемі виникло 2 пожежі в області 27. Обстеження аварійного мосту через річку Західний Буг показало технічний стан споруди як непрацездатний, що підтверджує нагальну потребу завершення будівництва нового мосту. Відбулося засідання виконавчого комітету Белської міської ради, під час якого розглянули низку важливих питань. Ветерани Великомостівської громади отримали електроскутери. У ДП «Львіввугілля» провели навчання громадських інспекторів з охорони праці. Після спеки завжди очікуються зливи, тому комунальникам казали розчистити дощоприймачі. Та у свято Преображення Господнього вервиться по усьому світу лунатиме саме з міста Шептицький.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: 7 серпня до рідного дому на щиті повернувся захисник України 22-річний солдат Володимир Свідерський, житель села Щоровичі Лопатинської територіальної громади, який проходив військову службу розвідником розвідувального відділення взводу та роти. Більше 4 місяців вважався зниклим безвісти. Володимир загинув 18 березня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Голубівка Бахмутського району Донецької області. Зустріч героя відбулася у місті Радехів, звідки траурний кортеж вирушив до рідного села Щоровичі. Там провели чин поховання. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника у Лопатинській селищній громаді 7 серпня оголошено День жалоби.
0: До інших тем.
1: За минулу добу рятувальники району здійснили 2 виїзди на гасіння пожежі. Зокрема, у Шептицькому по вулиці Львівська сталося загоряння сухої трави та очерету, а у Новому Виткові Радехівська МТГ виникла пожежа з сухої трави та стерні. Загалом, за минулу добу рятувальники області ліквідували 40 пожеж, з яких 27 виникло в екосистемах. Завдяки професійним та оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити знищення вогнем 3 будівель та врятувати 1 людину. Рятувальники закликають мешканців області не провокувати пожежі в природних екосистемах, не спалювати суху рослинність та сміття, не залишати без нагляду відкритий вогонь і не кидати недопалки. Пам'ятайте, навіть невелика необережність може призвести до масштабної пожежі та загрожувати людському життю. Як ми вже повідомляли, депутати Сокальської міської ради вкотре звернулися із проханням розглянути питання щодо термінового відновлення фінансування продовження робіт по завершенню реконструкції мостового переходу через річку Західний Буг, що у Сокалі. Відповідний лист вони підтримали на сесії міської ради, який адресували голові Львівської обласної військової адміністрації та прем'єр-міністру України. Очільник Сокальської громади під час засідання наголосив, що даний міст знаходиться на балансі департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА, робота на якому триває з 2023 року, їх виконує підрядна організація ТОВ «Автомагістраль Південь». І на сьогодні там виконано на понад 80%. Сокальський міський голова Сергій Касян далі.
2: З 9.02.25 року через відсутність фінансування з державного обласного бюджету та наявність заборгованості за вже виконані роботи підприємство припинило роботи по завершенню реконструкції моста. Односторонній рух автотранспорту, який регулює світлофорами, здійснюється по старому аварійному мосту.
1: Таке навантаження загрожує обвалом старого мосту, конструкція якого пошкоджена під час будівництва нового, каже очільник Сокальської громади.
2: Під загрозою опинилось життя, необхідне автомобільне сполучення 60 населених пунктів Сокальської громади міста Львова, міста Шептицький та Волинської області, а також виїздом на міжнародного пункту пропуску у Гринів Довгобич. Враховуючи вище наведено, просимо терміново відновити фінансування і відновлення робіт про даного мостового переходу через річки Західний Буг.
1: Зазначимо, що на сьогодні потрібно ще виконати, аби завершити даний проєкт у департаменті дорожнього господарства. Зазначили, щоб завершити реалізацію проєкту та відкрити рух автомобільного транспорту, необхідно виконати роботи з влаштування гідроізоляції, встановлення бар'єрного та перильного огородження, асфальтування мосту та підходів до нього, влаштування покриття тротуарів, системи освітлення, встановлення дорожніх знаків і нанесення дорожньої розмітки. Отож, враховуючи вище наведене, депутати Сокальської міської ради сподіваються на позитивне вирішення їхнього прохання і просять терміново відновити фінансування робіт по реконструкції даного мостового переходу через річку Західний Буг, що в Сокалі.
2: Колеги, прошу голосувати, підтримати дане звернення. За 20 рішення прийнято по зверненню.
1: Водночас, для повного завершення реконструкції та введення об'єкта в експлуатацію, окрім зазначених робіт, необхідно прилаштування інженерних мереж, водопостачання, мереж зв'язку та газопостачання, виконати укріплення укосів габіонними конструкціями, демонтувати тимчасові будівельні острівці та розібрати існуючий старий міст. Відтак, виконання зазначеного комплексу робіт забезпечить завершення реконструкції мостового переходу та введення в об'єкт в експлуатацію в установленому порядку. Суспільне звернулося до департаменту дорожнього господарства щодо надання інформації про реалізацію даного проєкту. Там зазначають, що будівництво нового мостового переходу через річку Західний Буг у місті Сокаль розпочали у 2023 році. Станом на сьогодні, як поінформував заступник директора департаменту начальник управління Микола Одиноцький, сума укладених договорів на виконання робіт з реконструкції технічного та авторського наглядів, наукового супроводу та коригування проєктно-кошторисної документації становить понад 361 мільйон 731 тисячу гривень на період 2023-2026 років. Станом на 21 липня касові видатки становили близько 154 мільйонів 868 з половиною тисяч гривень. У тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом за бюджетною програмою понад 91,5 мільйон та коштів обласного бюджету трохи більше 63 мільйонів гривень. Обсяг фактично виконаних робіт відповідає обсягу проведених касових видатків та підтверджується актами виконаних робіт. На 2026 рік передбачено фінансування у сумі трохи більше 39 мільйонів гривень, з яких більше 9 мільйонів гривень – це субвенція з державного бюджету та 30 мільйонів гривень – це кошти обласного бюджету. Заборгованість за виконані роботи відповідно до діючої угоди на виконання робіт з реконструкції становить 16 мільйонів гривень без урахування додаткових робіт, щодо яких наразі здійснюється коригування проєктно-кошторисної документації. За словами Миколи Одиноцького, наразі будівельні роботи тимчасово призупинено у зв'язку з проведенням коригування проєктно-кошторисної документації, необхідність якої виникла через зміну вартості матеріально-технічних ресурсів, уточнення проєктних рішень та врахування додаткових робіт, виявлених у процесі будівництва. До завершення коригування даної документації, проходження експертизи та її затвердження, визначити остаточну суму, необхідну для завершення реалізації проєкту, неможливо. Після завершення зазначених процедур буде визначено актуальну кошторисну вартість проєкту та обсяг фінансування, необхідний для завершення реконструкції мостового переходу і введення його в експлуатацію. Суспільне також поцікавилося, чи здійснювалася перевірка аварійного мосту на тривалість його подальшого експлуатування. Як йдеться у відповіді, за результатами проведеного обстеження Національного університету Львівська політехніка, мостового переходу через річку Західний Буг, розташованого в місті Сокаль, було визначено оцінку технічного стану мосту у 37,8. Прийнятий експлуатаційний стан споруди 5, як непрацездатний. Також працівники департаменту щомісяця спільно з представниками підрядної організації проводять комісійні візуальні огляди. Останній такий огляд було проведено у червні цього року, повідомив заступник директора департаменту дорожнього господарства, начальник управління Микола Одиноцький.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Балтської міської ради, під час якого розглянуло низку важливих питань, що стосуються безпеки соціального захисту, містобудування та впорядкування документації. Одним із ключових питань стало звітування поліцейських офіцерів громади про результати роботи за перше півріччя цього року. На сьогодні територію громади обслуговують 2 поліцейських, і з початку року до них надійшло 80 письмових звернень та 260 повідомлень на лінію 102. За результатами опрацювання вони склали 105 адміністративних постанов та протоколів, а також розкрили 4 кримінальні правопорушення, серед яких нанесення легких тілесних ушкоджень, систематичне домашнє насильство та невиконання судового рішення. У своїй роботі поліцейські офіцери приділяють значну увагу профілактиці правопорушень, проводять індивідуальну роботу з особами, які перебувають на профілактичних обліках, взаємодіють із відповідними службами під час надзвичайних ситуацій, забезпечують охорону громадського порядку під час масової масових заходів, а також супроводжують похоронні кортежі загиблих захисників України. Також під час засідання виконкому Балтської міської ради внесено зміни до рішення щодо діяльності мультидисциплінарної команди з комплексного визначення індивідуальних потреб осіб, які потребують соціальних послуг, затверджено містобудівні умови та обмеження для реконструкції нежитлової будівлі під магазин із кафетерієм у місті Бас, розглянули питання щодо впорядкування адрес об'єктів нерухомості та внесли зміни до раніше ухвалених рішень виконавчого комітету. Великомостівська громада передала двом ветеранам російсько-української війни електроскутери, які допоможуть їм бути більш мобільними та полегшать повсякденне пересування. Електроскутери громада отримала в межах гуманітарної допомоги завдяки співпраці Львівської обласної військової адміністрації, Української християнської місії відновлення та милосердя, міжнародної організації та компанії. Електроскутери були передані громадам Львівської області для підтримки ветеранів, які потребують додаткової мобільності та комфортнішого пересування. У ДП «Львіввугілля» пройшло навчання громадських інспекторів з охорони праці. В учбово-курсовому комбінаті тривало триденне навчання громадських інспекторів, представників профспілок, відокремлених підрозділів підприємства. Громадський інспектор з охорони праці – це представник профспілки, який стежить за дотриманням законів про безпеку праці, допомагає запобігти травмам та захищає права працівників на підприємстві. Він працює на громадських засадах. Без звільнення від основної роботи такі інспектори потрібні для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства, створення безпечних умов праці та захисту прав на підприємстві. У навчанні брали участь 35 працівників, обраних профспілковими комітетами структурних підрозділів підприємства. За 3 дні учасники опрацювали вимоги законодавства з охорони праці, провітрювання та пилогазовий режим, засоби індивідуального і колективного захисту, електровибухобезпеку, розслідування нещасних випадків, план ліквідації аварії, соціальне страхування та колективний договір. Завершилося навчання перевіркою знань, отримавши відповідні повноваження. Терміном на 3 роки громадські інспектори приступають до громадського контролю на шахтах. У Шептицькому під час вівторкової наради голова міської ради Андрій Залівський зауважив, що зливи після спеки очікують наприкінці тижня, тому комунальним службам міста дали вказівку переглянути і при потребі розчистити дощоприймачі решітки зливової каналізації.
3: У контексті спеки вказано в четвер чи п'ятницю великі зливи, тому дощоприймачі Росифанович, Юрій Михайлович просто передивитися, де у нас їх поправити. На Бандери там бачу зробили.
1: КП «Теплоенергомережа» продовжує підготовку до опалювального сезону. За словами директора підприємства Степана Дмуховського, зараз триває ліквідація аварії на магістральних теплових мережах по вулицях Степана Бандери, Сокальський та Чорновола. Також ще близько 12 аварійних ділянок зафіксовано на квартальних тепломережах. Керівник КП «Водоканал» Володимир Солдат повідомив, що минулого тижня працівники підприємства замінили ділянку водопроводу між шахтами Степова та Лісова, на якій тривалий час регулярно виникали аварійні ситуації. Староста Соснівки Ірина Харчук вкотре порушила питання перевезення аргеліту. За її словами, великоваговий транспорт курсує цілодобово, не дотримуючись температурного режиму, що негативно впливає на стан доріг та довкілля.
4: Протягом кількох місяців це по перевезенню мульки. Температурний режим не витримується. При такій високій температурі важкогабаритні машини з мулькою курсують цілодобово. Андрій Іванович, просимо вплинути, тому що і екологія порушується, і дорога руйнується.
1: У відповідь міський голова Андрій Залівський доручив поліції посилити контроль на цій ділянці та збільшити кількість патрулів. Також, за його словами, буде скеровано звернення до правоохоронних органів області щодо залучення додаткових екіпажів. Виробити кущі, якими заросло узбіччя дороги від підвісного мосту на Бендюзький цвинтар, із проханням до старости Межиричанського старостинського округу Ольги Лемехи зверталися мешканки.
5: Просили від підвісного моста кущі десь повирубувати, бо страшно вечірній час.
6: Від моста до цвинтаря?
5: Так. У літній період десь пересіли на велосипеди і пішком ходять.
1: КП «Комунальник» продовжує поточний ремонт дорожньої інфраструктури громади. За словами заступника керівника підприємства Петра Василишина, минулого тижня ямковий ремонт фрезованим асфальтобетоном виконували на вулицях Чорновола та Винниченка. Відремонтували тротуари на вулиці Стуса по вулиці Підбужній у селі Бендюга, а також методом напилення оновили дорожнє покриття на вулиці Сокальська, Шевченка та Героїв Майдану. Як повідомив Петро Василишин, паралельно працівники підприємства виконували планові роботи з утримання мереж зовнішнього освітлення, замінили 17 LED-ліхтарів у Шептицькому та ще 4 у Гірнику. Водночас перший заступник міського голови Дмитро Балко доручив керівнику підприємства переглянути графік увімкнення зовнішнього освітлення, перейти на серпневий режим та вмикати ліхтарі на 15 хвилин раніше, як було. 6 серпня – Переображення Господнє. Це велике християнське свято, яке відзначають за новим календарем. Воно нагадує про явлення божественної величі Ісуса Христа перед його учнями на горі Фавор. У народі цей день відомий як Яблучний

0: Святих Василя Великого з хором апостольства молитви «Світло любові» з храму Святого Юрія. Початок молитви о 20-й годині. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібітім Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Богу», який відбудеться у наступну неділю, 16 серпня о 18 годині на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також працюватиме фотозона та бар, де за донат можна придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Народний дім села Потуриця запрошують на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація, мистецтво оживуть над сценою. У неділю 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики про Аерзон та Вайкірія представлять яскраву концертну програму, над якою вони наполегливо працювали протягом року. На запрошених мешканців громади чекають захопливі виступи на повітряних полотнах, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити вперше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концертну програму, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Разом підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Ще раз наголосимо, неділя, 16 серпня, Народний дім села Потуриця, початок у 14-й годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на Радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на Радіо Сокаль.

101 FM. Радіо Сокаль. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галія Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галія Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 Софія Когут та Вероніка Соловій і Жвирківської загальноосвітньої школи Мілана Твардовська, Христина Федек та Соломія Матолінець. Кожен куточок родинного обійстя, де народився і виріс новітній герой України Володимир Томчишин, дихає спогадами. Розповідає дівчата Софія і Вероніка, які, зокрема, збирали спогади, що і лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». Тут Володя зробив свої перші кроки. За цим столом робив колись уроки. Багато речей в будинку ремонтував своїми руками. Вони в нього були золоті, говорить мама полеглого захисника Галина Петрівна. А ще найбільше його захоплення в дорослому віці було мисливство. Добре вчився в школі, закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ, працював у правоохоронних органах, дослужив до звання капітана. На стінах кімнат багато фотографій героя різного віку. Увагу привертають сучасні дитячі. І тут у пані Галини тепліють очі, з'являється надія. Адже це онуки, діти Володі, син Ярослав, доньки Софія та Меланія. Це, за словами пані Галини, її майбутнє, її опора. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Томчишин Володимир Ярославович народився 21 лютого 1978 року у селищі міського типу Жвирка. В рідному селищі пішов у перший клас і у 1995 році став випускником Жвирківської школи. Володимира Томчишина тут пам'ятають усі. Класний керівник Тетяна Юріївна Шостакевич розповідає, Володя був дуже добрим хлопцем, добросовісним учнем, щирим товаришем. Мав багато друзів, був безумовним лідером. Сльози застилають очі класного керівника, а класні фотографії тремтять у її руках. Щирий погляд, усміхнене обличчя. Таким назавжди Володя Томчишин залишиться у пам'яті своїх однокласників та педагогів. За роки навчання у школі зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, уважний та працелюбний учень. Проявляв зацікавленість до уроків історії та географії. Захоплювався спортом. Добре запам'ятовував учбовий матеріал, виявляв логічне мислення. На уроках завжди був уважним та активним. Мав хороший розумовий та фізичний розвиток. До виконання громадських доручень завжди ставився сумлінно. Брав активну участь у спортивному житті школи. Скромний і вічливий, розсудливий та дисциплінований. Користувався авторитетом серед товаришів, мав постійне коло друзів. Батьки постійно займалися вихованням сина, цікавилися його досягненнями. Пригадує про Володимира його вчителька Тетяна Юріївна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Вищу освіту юнак здобував у Львівському державному університеті внутрішніх справ, звідки дорога привела до служби у правоохоронних органах, а саме до Червоноградського міського відділу поліції, де і дослужив до звання капітана. Михайло Когут згадує про роки спільної праці пліч-опліч у правоохоронних органах з Володимиром Томчишином так. Відповідальний, гостинний, уважний до своїх товаришів, завжди готовий прийти на допомогу. Колишні співробітники не можуть змиритися з тим, що Володя пішов у засвіти. Такими ж хорошими та теплими словами згадують Володимира і побратими, з котрими в окопах, в гарячих точках захищав нас та нашу батьківщину. Також працював на м'ясокомбінаті, а згодом

0: родом у Сокальській виправній колонії. Колега воїна Роман Федек пригадує. Володимир Ярославович Томчишин прийшов працювати у виправну колонію на початку 2000-х років. Працював на різних посадах. Починав свою службу з начальника відділення соціально-виховної служби. За короткий термін своєю працею та складом характеру проявив себе хорошим спеціалістом. Згодом Володимиру було запропоновано нову посаду – оперуповноваженого оперативного відділу установи. У цей відділ був жорстокий відбір серед персоналу. Володя ж вирізнявся з-поміж інших своєю позицією. Був цілеспрямований, чесно та якісно виконував доручені йому завдання, розповідає пан Роман. Намагався завжди довести розпочату справу до кінця. А про виконання своїх посадових обов'язків завжди керувався чинним законодавством. Старшим оперуповноваженим оперативного відділу установи Володя працював аж до звільнення у 2009 році за власним бажанням. Можу сказати, що він мав дуже хороший характер, був доброзичливий, старався допомогти, був душею компанії. Ми, як колишні працівники колонії, завжди будемо пам'ятати Володю як хорошу, сміливу людину, говорить Роман Федек.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Доброзичливим, таким, що завжди готовий допомогти, пригадують полеглого захисника і у рідній громаді. Так, староста Жвирківської громади, пані Наталія Тимошенко пам'ятає Володимира як людину, яка завжди дбала про благоустрій рідного селища. Щонеділі зустрічалися в церкві. А ще, за її словами, виявляється, свою долю герой зустрів у стінах Жвирківської селищної ради, познайомившись з майбутньою дружиною Іриною. Будинок пані Ірини, що в селі Забужя, зачаровує не тільки своїм теплом і затишком. Тут, наче у музеї пам'яті. За такий короткий період часу вона зуміла зібрати всі фото, відео з воєнного життя Володимира. Окремої уваги заслуговує телефонна переписка, особисті речі героя, медаль «Учасник АТО». Саме до Ірини з лінії вогню був зроблений останній дзвінок Володимиру. Про чоловіка жінка згадує з теплотою та вдячністю. Син героя Ярослав, як дві краплі води, схожий на свого татка. Найбільший скарб в руках синочка – шеврон, який хлопчик отримав від командира 63-ї механізованої бригади на згадку про батька. Колишня ж дружина пригадує добре серце Володимира, безмежну любов до дітей, сина Ярослава і донечки Меланії. А ще про мрії та плани на майбутнє, яким не судилося здійснитися. Володя був військовим протягом усього свого життя. Хороша людина. Загинув за Україну. З болем, говорить жінка.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Мужній, самовідданий, коли в нашу країну прийшла страшна біда, він числі перших взяв руки зброю, щоб захистити свій край та територіальну цілісність і незалежність України. Йдеться у прямій мові колишнього начальника першого відділу Червоноградського РТЦК та СП Любомира Бродюка. Воїн був мобілізований у 2015 році в зону проведення АТО на Донбасі. Іван Козак та Василь Войтюк, побратими, згадують, як служили разом в АТО на Донбасі. 24 лютого 2022 року з першого дня повномасштабного вторгнення вступили всі разом до лав тероборони. Згодом були переведені до 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Володя був гранатометником. Захищали Україну у всіх гарячих точках, куди відправляли їх по наказу. Тяжко було в лимані, але вистояли. Побратими називали його Том або Томік. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 29 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Берестова на Харківщині життя воїна обірвав ворожий артилерійський обстріл. Це сталося за день до його відпустки додому. 2 листопада жителі громади провели героя живим коридором в останню путь. Поховали воїна з військовими почестями на місцевому цвинтарі рідного селища Жвирка.

світлій пам'яті героя Володимира Томчишина присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. Подвиг героя житиме у пам'яті, серцях, словах. Наш поклін тобі і шана, Володю, за життя, що віддав на пожертву. До небес лине слава герою, бо герої не відають смерті. Вірш присвята поетеси Галини Хохонь пам'яті воїну, який залишив нам небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: П'ятниця, 7 серпня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. 114 зі 147 запущених РФ по Україні дронів знешкодили за ніч. У Єкатеринбурзі атаковано логістичний комплекс «Wildberries». Компанія підтвердила пожежу. Угода щодо Ормузької протоки. Американський чиновник зазначив тимчасові маршрути, які будуть без дозволів плати чи зборів. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Росія вночі запустила по Україні 147 дронів, 114 з яких збито або подавлено. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України у п'ятницю. За даними ПЗСУ, у ніч на 7 серпня противник атакував 147 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними, також використовував «Гербери», «Талмаси» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ Російської Федерації, тимчасово окупованих територій Донецьку, Гвардійського, що на тимчасово окупованій території Криму. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною було збито чи подавлено 114 ворожих БПЛА типу «Шахет». На півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання 29 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Атака триває. У повітряному просторі знаходяться ворожі БПЛА. У російському Єкатеринбурзі під атакою опинився логістичний комплекс компанії Wildberries. Інформацію про це підтвердила сама компанія, повідомивши про виникнення пожежі на об'єкті. Раніше Росавіація запровадила тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків в аеропорту Кольцово, а губернатор Свердловської області Денис Паслер оголосив у регіоні режим небезпеки через загрозу безпілотників. За даними аналізу Астра, під атакою опинився логістичний центр Wildberries у Єкатеринбурзі. У компанії підтвердили інцидент, заявивши, що на логістичному об'єкті виникла пожежа внаслідок атаки. Там зазначають, що персонал було завчасно евакуйовано, а на місці працюють пожежні підрозділи. Також Wildberries повідомила, що тимчасово обмежила прийом нових поставок до цього логістичного комплексу. Вантажі перенаправляють на інші об'єкти компанії. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Незалежного підтвердження деталей атаки поки немає.
1: До подій у світі.
2: Погоджені у межах домовленостей Ірану та Оману тимчасові маршрути через Ормузьку протоку будуть без дозволів плати чи зборів з посиланням на офіційну особу США. Про це повідомляє The Washington Post. Цитую. Будь-які тимчасові маршрути будуть без жодних перешкод, тобто без будь-яких дозволів або погоджень, без плати чи зборів, заявив американський чиновник газеті. Ормузька протока – це міжнародний водний шлях, і жодна із сторін не контролює смуги руху або можливість проходу через них, вказав він. Додамо, що напередодні Іран заявив, що угода з Оманом щодо Ормузької протоки перебуває на фінальних етапах, однак угода не призведе до автоматичного відновлення роботи водного шляху, заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді. Згідно з запропонованою домовленістю, тимчасові маршрути поблизу іранського острова Ларак в Ормузькій протоці та через територіальні води Оману будуть закриті. Частина нових коридорів для вхідного та вихідного судноплавства проходитиме через іранські води, що стане відходом від системи, що існувала десятиліттями, у межах якої комерційні судна курсували через води Оману, заявив Гарібабаді. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 9 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 25 градусів із позначкою плюс, незважаючи на те, що синоптики обіцяли нам опади лише із середини дня починаючи. Дрібний дощик починає накрапати уже, проте відчувається і така бажана, і довгоочікувана прохолода вже завтра у суботу, 8 серпня. Нас очікує дещо схожа синоптична картина. 25 максимально теплих градусів фіксуватимуть наші термометри. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 16 до 19 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру осягатиме 5 метрів за секунду у північно-західному напрямку. Завтра опадів не передбачається.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму.
4: Ні, краще за гроші.
3: Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
6: Реклама. Радіо «Сокаль». Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

зорі на стелі співає нам Адріана, а ми будемо дізнаватися, що ж напророкували нам зорі на небі уже за мить у ранковому гороскопчику на радіо Сокаль. Дочекайтеся!

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Дуже вже нам людям хочеться знати, що чекає нас далі. Тож сьогодні розташування зірок на небі підказує нам, що день як найкраще підходить для завершення старих справ, відвертих розмов і пошуку несподіваних можливостей. Детальніше про це говоритимемо у ранковому гороскопчику уже за мить.
2: Овен.
1: День може принести маленьку, але дуже символічну перемогу. Це може бути вирішене завдання, яке довго відкладалося, щира розмова чи просто крок уперед до важливої мети.
2: Телець.
1: Цього дня не варто поспішати з великими покупками чи фінансовими домовленостями.
2: Близнюки.
1: У близнюків обставини складатимуться вдаліше, ніж вони очікували. Те, що ще нещодавно здавалося складним, почне вирішуватися майже без ваших зусиль. Головне – не прогавити момент, коли потрібно буде діяти.
2: Ракам
1: цього дня варто більше провести часу серед людей, які заряджають енергію. Розмова з другом або колегою допоможе побачити ситуацію з несподіваного боку і підштовхне до правильної думки.
2: Лев.
1: Відповідь на питання, яке турбувало вас останнім часом, може прийти у найнесподіваніший спосіб. Це буде не пряма порада, а випадкова фраза, новина або чужий досвід, що допоможе скласти усі частини пазла.
2: Діва.
1: Цього дня слід трохи відпустити контроль. Дозвольте іншим проявити себе, навіть якщо вони зроблять щось не так, як звикли ви. Це збереже ваші сили і принесе кращий результат.
2: Терези.
1: Венера у вашому знаку робить цей день особливо сприятливим для нових знайомств і відновлення теплих стосунків. Якщо давно хотіли запросити когось на зустріч або зробити перший крок, зараз для цього найбільш вдалий момент.
2: Скорпіон.
1: Можливо, настав момент відмовитися від того, що останнім часом лише забирало енергію. Звільнений час або ресурси швидко знайдуть краще застосування. Не шкодуйте про зроблений вибір.
2: Стрілець.
1: Не робіть остаточних висновків після першої інформації, яку почуєте цього дня. Частина фактів виявиться неповною або неточною. Якщо дасте ситуації трохи часу, зможете уникнути непотрібного конфлікту і ухвалити набагато вигідніше рішення.
2: Козиріг.
1: Козирогам замість того, щоб чекати ідеальних умов, слід почати із того, що вже мають. Перші результати з'являться швидше, ніж ви думали, і допоможуть зрозуміти, куди рухатися далі.
2: Водолій.
1: Звична справа може раптом стати цікавішою, якщо ви зміните підхід. Не бійтеся експериментувати або делегувати частину роботи, новий формат виявиться набагато ефективнішим.
2: Риби.
1: У риб з'явиться можливість зробити крок, який вони давно відкладали через сумніви. День сприяє сміливим, але добре продуманим діям.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною.
3: Їжа для роздумів.
0: Подано. Ваш ранковий гороскопчик.
4: Реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоба вже ніде не дуло.
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
7: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
6: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
7: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
6: Телефон 063-90-39-129.
7: 063-90-39-129.
5: ми робимо спорт доступним.
8: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
5: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
8: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
5: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
9: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
10: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
11: Реклама. Радіо Сокаль.
12: Золота колекція хітів минулого століття.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: П'ятниця, 7 серпня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія атакувала дроном людей на ринку на Сумщині, є 10 постраждалих. ЗСУ взяли під контроль лінію між Кримом і Росією. В окупантів почалися серйозні проблеми. У Вашингтоні оприлюднили нові санкції для Куби, пояснивши це питанням національної безпеки. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
2: Про події в Україні.
3: РФ атакувала людей на ринку у Сумській області дроном. Відомо про 10 постраждалих. Про це повідомив у п'ятницю голова Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах. Цитую далі. Черговий цинічний удар росіян по цивільних на Сумщині вранці. Ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді. На цю мить відомо про 10 постраждалих, 2 людей у важкому стані. З його слів, медики надають необхідну допомогу, триває госпіталізація постраждалих. Сили оборони України заявили про встановлення вогневого контролю над ключовим російським логістичними маршрутами, які з'єднують окупований Крим із територією РФ. Удари по цих маршрутах ускладнюють матеріально-технічне забезпечення ворога. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Українські сили оборони останніми днями провели низку ударів по російських об'єктах, які використовуються для управління безпілотниками. Захисники також атакували патрульні катери окупантів на захоплених територіях Херсонської області та Криму. Як повідомив 6 серпня Генеральний штаб Збройних сил України, у результаті нещодавніх ударів було пошкоджено 2 наземні ретрансляційні антени, за допомогою яких ворог керував ударними дронами «Герані» «Гербера». Один із них – із таких об'єктів розташовувався в окупованому залізному порту на Херсонщині приблизно за 47 кілометрів від лінії фронту, інший – в окупованій Оленівці в Криму, що приблизно за 130 кілометрів від району бойових дій. Також 6 серпня СБУ повідомила про удари по патрульних катерах проєкту 10410 класу «Світляк», «Балаклава» та «Керч», які перебували на озброєнні прикордонної служби ФСБ Росії. На момент атаки судна були розташовані у порту окупованої Керчі приблизно за 240 кілометрів від лінії фронту. За наявною інформацією, українські удари по Криму вже впливають на роботу енергетичної інфраструктури півострова. Зокрема, 6 серпня телеграм-канал «Кримський вєтер» повідомив, що окремі райони окупованої Феодосії залишаються без електропостачання ще від 28 липня. За даними ресурсу, перебої виникли після атак українських дронів. Крім того, українські військові заявили, що встановили вогневий контроль над важливими логістичними маршрутами російських загарбників, які сполучають Керч, Крим із територією Російської Федерації. Так, 6 серпня один із підрозділів сил безпілотних систем Збройних сил України повідомив про взяття під вогневий контроль окремих ділянок автомобільних трас М14 і М18, що проходять між окупованим Маріуполем на Донеччині та Чонгаром на Херсонщині. За словами українських військових, по цих маршрутах регулярно завдаються удари, щоб ускладнити матеріально-технічне забезпечення російських окупаційних військ. Нагадаємо, серед окупантів у Криму поширилися безпідставні чутки про підготовку Україною морського десанту, через що силовики та колаборанти масово вивозять свої сім'ї з півострова. Повноцінної евакуації підрозділів немає, паніку підігрівають реальні проблеми з постачанням світла, пального і продуктів. На думку військового експерта Владислава Селезньова, результати ударів по Криму можуть змусити президента РФ Володимира Путіна прийняти мирні ініціативи України.
2: До подій у світі.
3: Сполучені Штати запропонували новий пакет санкцій проти Куби, включивши до обмежувального списку 8 посадовців та 5 державних підприємств оборонної галузі. Про це повідомляє Bloomberg. До санкційного списку управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США увійшли, зокрема, військовий аташе Куби в Китаї Вальдо Перес Кортес та військова аташе Куби в Росії Моніка Міліан Гомес. За даними правозахисної організації International Society for Human Rights, Моніка Міліан Гомес причетна до вербування громадян Куби для участі у війні проти України на боці Росії. Водночас кубинська влада заперечує свою причетність до відправлення найманців під американські санкції. Також потрапили генерал Оскар Енріке Біоска, керівник економічного управління Збройних сил Куби, генеральний директор оборонного підприємства Union de Industria Militar Роберто Хесус, Візіана Мусет та заступник начальника генерального штабу Роберто Легра. У Державному департаменті США зазначили, що більшість із підсанкційних осіб причетні до організації постачання озброєнь та військової техніки з Росії та Китаю. Крім того, санкції запровадили проти 5 кубинських державних підприємств оборонної промисловості. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нові обмеження спрямовані на захист національної безпеки Сполучених Штатів та припинення військової співпраці Куби з Росією і Китаєм, наголосив він. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
2: Новини на Радіо Сокаль.
0: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: Про погоду, яка чекає нас в найближчий час, говоритимемо далі о 10-й ранковій. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 2 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків впродовж дня можливі опади у вигляді дощу. Також синоптики прогнозують нам грози, які йтимуть до пізнього вечора, вже завтра, у суботу, 8 серпня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Небо над нами залишатиметься похмурим, проте опадів не передбачається. Максимальна температура завтра сягатиме 25 градусів із позначкою плюс. У день, вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 16 до 19 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 40 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
5: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
6: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
5: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
6: Тут є простір для творчості.
5: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
6: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
5: він почує саме тебе.
6: Деталі за телефоном 063 033 05 93
5: 063 033 05 90.

Програма «Афіша» в нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Потореця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 88 20. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Говоримо відверто, слухаємо щиро, бо важливе починається з розмови. Радіотерапія – твій простір відновлення натхнення та нових рішень.
2: Сучасна людина щодня стикається з десятками виборів, що вдягти, що подивитися, який товар купити. Здавалося б, чим більше варіантів, тим легше знайти ідеальний, але поведінкові вчені кажуть, що це не так. Психолог Баррі Шварц, професор Свортмора коледжу у відставці та автор книги «Парадокс вибору», стверджує, що переконання в тому, що більше вибору краще, глибоко вкорінене у західній культурі. Однак дослідження показують зворотне. Велика кількість опцій може викликати тривогу, нерішучість і, як не дивно, знижувати задоволення від зробленого вибору. Це явище отримало назву «парадокс вибору». Чим більше варіантів ми маємо, тим важче нам обрати, і тим більше ми сумніваємося в правильності свого рішення після того, як вибір зроблено. Постійне порівняння з іншими можливостями підриває задоволення. Шварц зазначає, що надлишок вибору робить людей тривожними та менш щасливими зі своїм вибором. Дослідження показують, що це стосується не лише великих рішень, як от вибір супутника життя чи професія, а й повсякденних речей, покупок, планування дозвілля, вибору фільму. Шварц наводить приклад джинсів, які ідеально сидять, або ідеального серіалу для вівторка. Обіцянка знайти найкращий варіант –

0: витрачені на прийняття рішення, і підвищує задоволення від результату. Важливо зазначити, що не всі люди однаково реагують на надлишок вибором, деякі почуваються впевненіше за наявності багатьох варіантів, інші навпаки відчувають параліч. Однак загальна тенденція, описана Шварцем, підтверджується численними дослідженнями у галузі поведінкової економіки та психології. Спрощення вибору може бути особливо корисним у періоди стресу або коли ресурси уваги обмежені. Навіть невеликі зміни, наприклад, використання списків або шаблонів, можуть допомогти зберегти енергію для важливих рішень.
1: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія – час знайти відповіді.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 7 серпня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Податкова передасть Міноборони дані чоловіків від 18 до 60 років для військового реєстру «Оберіг». Україна може отримати нову ракету CM-70 із Канади. В ООН на тлі кривавих ударів по Україні засудили атаки на Росію. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Міноборони отримає від Державної податкової служби дані з реєстру фізичних осіб, платників податків, про громадян віком від 18 до 60 років чоловічої статі, які потім внесуть у військовий реєстр оберіг. Про це повідомив Мінфін. До відповідних дій ДПС зобов'язав Кабмін через прийняту постанову, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Так, тепер упродовж 90 днів податкова повинна передати Міністерству оборони, передбачені законодавством, відомості про громадян України віком від 18 до 60 років для актуалізації даних в оберезі. Мета обміну – автоматична звірка інформації з податкового реєстру з даними військового обліку. Це має допомогти виявити людей, відомості про яких відсутні в оберезі, а також знайти розбіжності у вже наявних записах, зазначають у матеріалі. У Мінфіні також уточнюють, що мова йде про ситуацію, коли в реєстрах не зберігаються або не збігаються адреси проживання, паспортні дані чи інша інформація. Водночас раніше оновлення даних відбувалося, зокрема, через територіальні центри комплектування або окремі державні інформаційні центри. Чеський промислово-технічний конгломерат CSJ став стратегічним інвестором канадської компанії NordVector Dynamic, що відома своїми розробками у напрямку протиповітряної оборони, а також проводить дослідження гіперзвукових технологій наступного покоління. У CSJ наголошують на тому, що цими інвестиціями вони розширюють свої технологічні можливості у напрямках, які будуть визначати майбутнє сучасної оборони найближчими десятиліттями, передає військовий портал Defense Express. Сума інвестицій не розголошується, але оцінка канадської компанії перевищує 90 мільярдів доларів. Раніше дані про оцінку NordVector Dynamic публічно не розголошувалися. Проте голова правління та гендиректор CSJ Міхал Странд, коментуючи інвестиції у канадську компанію, наголосив на тому, що NVD розробляють серію перехоплювачів, які здатні корінним чином змінити ці можливості найближчими роками. Зазначимо, що одним із флагманських продуктів цієї компанії є антидронова ракета CM-70, що може розвивати швидкість у понад 1000 кілометрів за годину і має бути цікавим рішенням проти реактивних далекобійних ударних дронів. Не виключено, що завдяки чеським ініціативам ця канадська ракета, зрештою, може опинитися і в Україні. Принаймні, Стандарт заявив, що окрім інвестицій, CGS пропонує канадський NVD промисловий досвід, виробничі потужності та комерційну мережу в Україні, у країнах-членах НАТО та з країнами-партнерами по всьому світу, оскільки CGS тісно працює з Україною, такий сценарій цілком ймовірний.
0: До подій у світі.
1: Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш заявив, що глибоко стурбований ескалацією війни Росії проти України, зокрема її поширенням на територію агресорки Росії. Ця заява пролунала на тлі смертельних масованих ударів РФ по Україні, зокрема балістикою. Про це йдеться у заяві, що опублікована на офіційному сайті ООН. У зв'язку із цим генсек також засуджує нещодавні атаки українських безпілотників на кілька регіонів Російської Федерації, наголошують у повідомленні. Водночас в ООН заявляють про нібито загибель цивільних і пошкодження цивільної інфраструктури на території країни-агресорки. У тексті заяви генсек також рішуче засуджує останні масштабні атаки ракетами і БПЛА Збройними силами РФ на Київ та інші міста України, унаслідок яких загинуло та були поранені десятки мирних жителів, а також було завдано значної шкоди цивільній інфраструктурі. Окрім того, Антоніо Гутеріш заявив, що останні серії атак відбуваються на тлі небезпечної тенденції до посилення ударів по населених пунктах. У цьому контексті він згадав зростання кількості жертв серед цивільного населення та масштабних руйнувань житлової і цивільної інфраструктури не лише в Україні, а також дедалі частіше на території РФ. Гутеріш наголосив, що атаки на цивільних та об'єкти цивільної інфраструктури є порушенням міжнародного гуманітарного права і закликав до негайного припинення таких дій. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 11 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 746 міліметрів, ртутного стовпчика, вітер північний 5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься похмурим, також можливі опади у вигляді дощу, які продовжуватиметься до завершення доби вже завтра у суботу. 8 серпня нас очікує дещо схожа синоптична картина, правда, опадів не передбачається, та небо все ж залишатиметься похмурим, максимальна температура завтра сягатиме 25 градусів із позначкою плюс, у день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 16 до 19 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 30 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Шукаєте, щоб подивитися цими вихідними, аби вечір точно був вдалим, щоб ви не витрачали години на нескінченні пошуки, вже зібрали для вас перевірені стрічки під будь-який настрій. У сьогоднішній добірці яскраві фільми, які захоплюють з перших хвилин і тримають увагу до самого фіналу. На вас чекають божевільні трюки, родинні таємниці, щирі емоції та приголомшлива картинка. Першим у списку фільм «Каскадер», колишній «Каскадер». Кольт Сіверс змушений повернутися у небезпечну професію після важкої травми, аби врятувати фільм своєї колишньої дівчини. Завдання виявляється куди складнішим, ніж просто виконувати смертельні трюки, адже виконавець головної ролі раптово зникає за загадкових обставин, намагаючись розплутати реальну змову та уникнути пасток. Кольт водночас планує повернути кохання всього свого життя. Наступний у списку – фільм «Служниця». Тут молода дівчина з непростим минулим отримує шанс почати життя з чистого аркуша. Вона влаштувалася покоївкою до заможної та на перший погляд ідеальної родини, однак за розкішним фасадом рідного маєтку ховаються темні таємниці, дивакуваті правила та психологічні маніпуляції. Що глибше героїня занурюється у життя своїх роботодавців, то більше розуміє, що кожен у цьому будинку веде власну небезпечну гру. Залишенням наступний фільм у нашому списку події розгортається у 1970-х роках у засніженій приватній школі-інтернаті. Суворий викладач змушений залишитися на різдвяні канікули, щоб наглядати за кількома учнями, яких батьки не змогли забрати додому. Зачинені в порожніх стінах закладу принциповий професор, квітливий підліток-бунтар та шкільна кухарка, яка переживає важку втрату, поступово відкривається одне одному. Ну і наостанок фільм під назвою «Творець» у майбутньому, де триває масштабна війна між людством і штучним інтелектом, колишній спецпризначенець отримує завдання відшукати та знищити секретну зброю ворога. Саме вона здатна покласти край протистояння, однак на місці виконання місії герої виявляє, що небезпечна зброя – маленька дівчинка-андроїд. Не здатний зробити фатальний постріл, він вирішує захистити дитину та вирушає з нею у небезпечну подорож, яка змусить його переглянути власні цінності. Ось такі рекомендації. У мене для вас сьогодні. Ну а більше про новини і новинки зі світу кіно дізнавайтеся у наступних програмах «Стоп знято» на хвилі 101 FM.
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: наступної пісні і провокативні сцени Дорофєєва показала справжній слей у новому відео, знятому Аланом Бадоєвим. Останні півроку через стан здоров'я зірці довелося перенести частину запланованих активностей на вихід нового музичного матеріалу, тому реліз 747 став для неї особливо очікуваним і першим. З початку 2026 року Дорофєєва давно хотіла використати у своїй музиці октавний бас і цього разу побудувала трек на цьому прийомі. Як каже сама зірка, ця пісня про момент осяяння, коли усвідомлюєш, що кохання закінчилося, коли вже немає зв'язку і здавалося, аби скільки б ти не вкладав емоцій, хай би ти кричав чи шепотів, ти вже десь всередині розумієш і знаєш відповідь у стосунках, іноді як і в польоті. Настає момент, коли потрібно просто прийняти цей маршрут завершено. Наш Боїнг давно сів і продовжити свій шлях, коментує реліз Дорофєєва. Цю історію розкриває у кліпі режисер Алан Бадоєв. Ми бачимо героїню, яка готова заради свого чоловіка у ролі головного героя український актор Євген Лісничий. Майже на все, аби тільки привернути його до діалогу, зловити його погляд. Вона намагається достукатися до партнера всіма можливими способами, провокує, дивує, навіть розпилює на нього вогнегасник і танцює перед ним оголеною, але зрештою приходить до головного висновку – неможливо врятувати те, чого вже немає. Багато всього хотілося підкреслити і з'єднати, щоб надати можливість Наді відчути себе іншою і підкреслити щось нове в ній. Ми навмисно зробили її образ настільки глянцевим, щоб показати, іноді обкладинки оживають і кожен може відчути абсолютно самотність, додає Алан Бадоєв, режисер цього кліпу. Кліп власне, на цю пісню є рекордсменом за кількістю образів. Їх тут 8 і в кожному високі підбори. Це стало для артистки не лише творчим, а й фізичним викликом, адже під час підготовки загострилася давня травма коліна, про яку співачка напередодні розповіла у своїх соцмережах. Через це команда до останнього не була впевнена, чи відбудеться зйомка у запланованому форматі. Найвідвертішим моментом кліпу стала сцена, де артистка танцює у костюмі Єви. Під час її зйомки команда створила максимально закриту атмосферу на знімальному майданчику. З чоловіків лишилися тільки режисер та оператор. Танцювати на підборах голою – дуже дивне відчуття, трішечки комічно і водночас відверто, поділилася артистка. Ця сцена дуже важлива, звісно, вона хайпова і може викликати багато обурення, але її значення набагато глибше. Для мене вона свідчить про ту саму самотність, відчайдушну спробу повернути до себе увагу людини, яка вже емоційно віддалилася. Для цієї сцени я надихнулася однією з моделей, представлених у Balenciaga за часів Демни Гвасалії. Якщо пам'ятаєте, це образ Кім Кардашян, повністю обмотаної скотчем. Мені захотілося нібито розгорнути цю стрічку. І саме так народилася ідея скотчу, який цензурує тіло як прояв максимального бажання привернути до себе увагу, резюмує режисер. У фіналі героїня відеороботи нарешті обирає власний маршрут. Саме там чекає спойлер, фрагмент наступного релізу. Ну а ми повертаємося до треку, до прем'єри сьогоднішнього дня. Зустрічайте 747, новий трек Наді Дорофєєвої просто зараз на хвилі 101 FM.
1: Чи прошепотів?

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: П'ятниця, 7 серпня, 12 година на студійному годиннику. Служба інформації завершує робочий тиждень у цьому випуску. Лопатинська громада у жалобі за героєм Володимиром Свідерським. За минулу добу у Шептицькому районі сталося 5 пожеж в екосистемі. У Сокалі для населення, бюджетних організацій та інших споживачів централізоване водопостачання та водовідведення зросло до 87 гривень 19 копійок з ПДВ. У Шептицькій громаді трирічну дитину з числа внутрішньопереміщених осіб влаштовано до патронатної сім'ї. 6 серпня 2026 року у Белській громаді відбувся пам'ятний захід, присвячений трагічній історії села Безуїв. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібі-Тім» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу» трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном. Тетяна Рибка. Сьогодні, 7 серпня, до рідного дому на щиті повернувся захисник України, 22-річний солдат Володимир Свідерський, житель села Щуровичі Лопатинської територіальної громади, який проходив військову службу розвідником розвідувального відділення взводу та роти. Більше 4 місяців він вважався зниклим безвісти. Володимир загинув 18 березня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Голубівка Бахмутського району Донецької області. Громаду та жителів Радехова просили вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Тарнавського до церкви Святого Миколая, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести захисника в останню дорогу, після чого траурний кортеж вирушив до рідного села Щуровичі. Поховають героя на місцевому кладовищі у Лопатинській селищній громаді у п'ятницю, 7 серпня, оголошено День жалоби. Вічна пам'ять і шана молодому захиснику. За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів на гасіння пожеж. Поблизу села Синьків Радехівської міської територіальної громади сталося загорання сухої трави та сміття. Поблизу села Сілець горіла лісова підстилка. Вогнеборцям вдалося частково ліквідувати займання на площі 3000 квадратних метрів. Наразі залишається осередок пожежі площею близько 6000 квадратних метрів. У селі Синьків Радехівської міської територіальної громади горіло дерево. У Шептицькому загорівся сухостій та чагарник. Та поблизу Соснівки повідомлялося, що горить суха трава, проте виклик виявився хибним. Відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні, про житлово-комунальні послуги та порядку формування тарифів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від червня 2011 року номер 869, розглянувши звернення МКП «Сокальводоканал» та розрахунки коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для всіх категорій споживачів, виконавчий комітет Сокальської міської ради вирішив встановити з 1 серпня цього року МКП «Сокальводоканалу» такі тарифи за результатами коригування. Отож, для населення, бюджетних організацій та інших споживачів централізоване водопостачання вартуватиме 34 гривні 25 копійок з ПДВ. Централізоване водовідведення – 52 гривні 94 копійки з ПДВ. Загалом вартість за послуги зросла до 87 гривень 19 копійок з ПДВ. Більш розширено про перебіг засідання виконавчого комітету, на якому приймали дані. На рішення слухайте вже о 17-й. У приміщенні Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради та у приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Фахівці ведуть роботу з ветеранами війни, демобілізованими особами, членами сімей загиблих, ветеранів війни, захисників та захисниць України, членами сімей безвісти, зниклих та полонених, постраждалих учасників Революції Гідності та з особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Фахівці забезпечують індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя, а також надають супровід за напрямом можливої допомоги та послуги, які належать ветеранам відповідно до законодавства. Інформують щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, реабілітації, працевлаштування, психологічної підтримки тощо. Загалом вони є інформаційними радниками для ветеранів, членів їх родин та сімей загиблих захисників, захисниць України і допомагають, координують, представляють інтереси ветеранів та роз'яснюють їхні права. За допомогою можна звертатися у місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 11, перший поверх, приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради. У Шептицькій громаді трирічну дитину з числа внутрішньопереміщених осіб влаштовано до патронатної сім'ї. Як повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, це вимушений крок, щоб дитина жила в безпечному сімейному середовищі. Станом на сьогодні у Шептицькому районі функціонують лише 3 патронатні сім'ї, у яких виховують 8 дітей. Загалом у територіальних громадах Шептицького району 202 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, виховуються у 159 сім'ях опікунів і піклувальників. Ще 32 дитини влаштовано до 13 прийомних сімей, а 29 дітей виховуються у 4 дитячих будинках сімейного типу. Фахівці служби у справах дітей територіальних громад району здійснюють постійний моніторинг умов проживання дітей, які виховуються у сім'ях, що перебувають у складних життєвих обставинах. Такі перевірки спрямовані на забезпечення належного захисту прав дитини, своєчасне виявлення проблемних питань та надання необхідної підтримки родинам. 6 серпня у Балтській громаді відбувся пам'ятний захід, присвячений трагічній історії села Безуїв, яке знаходилося неподалік Мурованого і було знищене у вирі воєнних лихоліть. На місці колишнього села зібралися жителі громади, духовенство, представники влади та молодь, щоб вшанувати пам'ять усіх, чиї долі назавжди пов'язані з цією трагічною сторінкою історії. Панахиду за загиблими відслужив отець Ігор Грица. Після спільної молитви відбулося патріотичне віче, під час якого звучали слова вдячності тим, хто віддав своє життя за свободу України, а також заклики берегти історичну пам'ять і передавати її наступним поколінням. До присутніх звернулася секретар Балтської міської ради Галина Шурма, яка наголосила, що пам'ять про трагічні сторінки нашої історії є надзвичайно важливою, адже саме вона нагадує, якою дорогою ціною українцям дістається право жити у вільній та незалежній державі. Патріотичний настрій заходу доповнили музичні виступи аматорського колективу Народного дому села Муроване Мальви, учнів Мурованської гімназії та аматорського колективу «Угнівчанка». Найбільш хвилюючими стали спогади жительки Безуєва, фундаторки каплиці на місці села та могили борцям за волю України Ганни Шлюз-Романчук. Цей захід став ще одним нагадуванням того, що лише пам'ятаючи свою історію, ми здатні будувати сильне майбутнє та не допустити повторення подібних трагедій. Місто Шептицький долучиться до 9-го всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України», який присвячений вшануванню пам'яті загиблих і померлих захисників та захисниць України. Захід традиційно проводять до Дня пам'яті захисників України, який щороку відзначають 29 серпня. Це можливість не лише подолати дистанцію, а й висловити вдячність тим, хто віддав найдорожче за свободу та незалежність нашої держави. Кожен крок цього забігу – це символ пам'яті, поваги та підтримки родин наших героїв. Подати свою заявку можна до 20 серпня. Посилання на реєстрацію знайдете на офіційній сторінці Шептицької міської ради у Фейсбук. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібі Тім Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18-й годині на набережні річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також працюватиме фотозона та бар, де за донат можна придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Запрошуємо вас на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація та мистецтво оживають високо над сценою. 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики Pro Air Zone та Valkyria представлять яскраву концертну програму, над якою вони наполегливо працювали протягом року. На вас чекають захопливі виступи на повітряних полотнах і кільці, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити перше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Також, відвідуючи концерт, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Чекаємо на вас 16 серпня. Разом творимо диво, підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Народний дім села Потореця. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77. 77.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
3: Я просто одним словом.
6: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Ми робимо спорт доступним.
8: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
7: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
8: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
7: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо. 12 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 26 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів вартутного стовпчука. Вітер північний 5 метрів за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня. Дощитиме, також небо над нами залишатиметься похмурим вже завтра, у суботу, 8 серпня. Опадів не передбачається, проте небо все ще буде похмурим. Залишатиметься воно таким до завершення дня. Максимальна температура завтра сягатиме 26 градусів із позначкою плюс. У день, вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 14 до 18 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 30 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Що ж, друзі, 17 хвилин після 12-ї в ефірі Радіо Сокаль, ваша улюблена програма «Вітань добрим людям на здоров'я», і ми вже налаштовані дарувати вам найкращий настрій та найбільше щирі та влучні слова для привітання. Сьогодні у нас не просто п'ятниця, а день багатий на яскраві приводи. Світ відзначає Міжнародний день пива, тож чи знали ви, що цьому хмільному напою вже понад 5000 років? У стародавньому Єгипті пивом навіть виплачували зарплату будівничим пірамід, а вчених і досі дивує факт, що існує офіційна фобія, ченосилікафобія – це страх побачити свій келих порожнім. Тож сьогодні бажаємо вам тільки повних келихів, душевних розмов та найкращої компанії для вечірнього відпочинку, але це ще не все. Свої іменини сьогодні святкують Антоні, Діани, Марки та Олександра. Тож щиро вітаємо наших іменинників. Нехай ваш ангел-охоронець завжди буде поруч, розправляє крила перед кожним вашим кроком, береже від негараздів та дарує міцне здоров'я, гармонію та здійснення усіх найсміливіших мрій. Тож, якщо ви хочете особисто привітати своїх рідних, підняти настрій коханим чи передати теплий привіт колегам, долучайтеся до нашого ефіру просто зараз. Контакти незмінні, номер мобільного у студії 068-00-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. Даруємо радість одне одному разом у програмі «Добрим людям на здоров'я». Чекаємо на ваші повідомлення.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Потореця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 88 00. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: П'ятниця, 7 серпня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Аномальна спека спричинила детонацію мін та пожежі у лісах Херсонщини. В Україні планують у кілька разів підвищити штрафи за фінансові порушення. Китай і США обміняються санкціями перед самітом Сі і Трампа. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Через аномальну спеку у лісах Херсонщини почали детонувати міни, що спричинило дві пожежі на територіях із високим рівнем мінної небезпеки. Лісівникам вдалося стримати поширення вогню та не допустити його переходу на крони дерев. Про це повідомили у державному підприємстві «Ліси України». Із 40 тисяч гектарів лісів Херсонського лісництва потенційно замінованими залишається 39 тисяч гектарів. Спека принесла нову загрозу на деокуповані території лісового фонду. На двох ділянках через високу температуру почали детонувати вибухонебезпечні предмети. Це спричинило дві лісові пожежі. Площею 4,5 та 4,7 гектара йдеться. У повідомленні гасити вогонь у таких умовах надскладне завдання. Під'їхати технікою до епіцентру пожежі або зайти глибоко в ліс неможливо. Створювати мінералізовані смуги небезпечно, оскільки тракторний плуг будь-якої миті може зачепити приховану в землі міну. Палаючі гілки розлітаються на десятки метрів навколо, що суттєво ускладнює локалізацію пожежі. Лісова охорона стримувала поширення вогню вздовж розмінованих проїздів і лісових доріг. Завдяки витримці та чітким діям працівників пожежі вдалося не допустити переходу у верхову. Вогонь не перекинувся на крони дерев, йдеться у дописі. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який збільшує адміністративні штрафи за порушення законодавства з фінансових питань і продовжує строк притягнення до відповідальності до 1 року. Про це повідомляє Мін'юст. Уряд схвалив розроблений Міністерством фінансів законопроєкт про посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань, йдеться у повідомленні. Документ передбачає внесення змін до статей 38 та 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз штрафи за відповідні порушення становлять за перше порушення від 136 до 255 гривень або 8-15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за повторне порушення протягом року від 130 до 340 гривень або 10-20 неоподаткованих мінімумів у разі ухвалення запропонованого проєкту. Штрафи збільшаться за перше порушення. Він становитиме до 850 неоподаткованих мінімумів, за повторне порушення до 1200 гривень або 60-80 неоподаткованих мінімумів. Для розрахунку адміністративних штрафів один неоподаткований мінімум доходів громадян дорівнює 17 гривням. Законопроєкт також встановлює окремий строк притягнення до адміністративної відповідальності за фінансові порушення до 1 року з дня їх вчинення. У Мінфіні пояснили, що чинних строків часто недостатньо. Порушення можуть виявити лише під час заходів державного фінансового контролю, коли строк накладення стягнення вже завершується. У результаті винні особи уникають відповідальності. Розміри штрафів, передбачених статтею 164, не переглядалися з 1996 року. На думку міністерства, вони вже не забезпечують належної фінансової дисципліни та не запобігають повторним порушенням. Це повторне подання законопроєкту, який раніше був зареєстрований під номером 15047. Попередній документ відкликали після припинення повноважень попереднього складу Кабінету міністрів. Незабаром законопроєкт буде подано на розгляд парламенту.
0: до подій у світі.
1: Шлях до очікуваного візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів наступного місяця видається складнішим, ніж сподівався Пекін, про це повідомляє CNN. За кілька тижнів до державного візиту дві найбільші економіки світу відновили обмін санкціями око за око, причому Пекін представив численні заходи проти американських фірм або інтересів, що, за його словами, є діями у відповідь за помилкові дії Америки. США заборонили імпорт нових людиноподібних роботів, здебільшого вироблених у Китаї, запровадили санкції проти китайських судноплавних операторів, які нібито обробляють іранське паливо, внесли понад 40 китайських фірм до списку організацій за ймовірні порушення прав людини та додали два провідні цивільні університети до чорного списку Пентагону. Вони також погрожують запровадити санкції проти китайських фірм, що займаються штучним інтелектом. Це залишило Пекіна без іншого вибору, окрім як вжити необхідних контрзаходів. Про це заявило у середу Міністерство торгівлі КНР, яке представило пакет, який запровадив санкції проти 7 американських фірм, посилив контроль над сектором дронів та дронових технологій до США і розпочали розслідування щодо певного офісного обладнання з іноземним програмним забезпеченням. Окремий захід також призупиняє прискорений процес сертифікації товарів, таких як електроприлади для китайського ринку, для американських заводів. Міністерство заявило, що це саме відповідь на нещодавнє внесення китайських фірм до санкційного списку США, також на робототехніку та попередні заборони, пов'язані з технологіями, видані Федеральною комісією США. Ці взаємні дії, пише видання, нагадують минулий рік, коли суперники були замкнені у запеклій торгівельній війні. Це також ставить питання про те, чи може новий період ескалації, якщо вона посилиться, підштовхнути Пекін до заморожування майбутньої поїздки Сі Цзіньпіна, вказує видання. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Виступаю, ми пестилися і не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди продовжуємо. 13-та година сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 25 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Також до завершення доби можливі опади у вигляді дощу. Вже завтра, у суботу, 8 серпня. Дощу метеорологи нам не обіцяють, проте небо залишатиметься похмурим. Максимальних 26 градусів подарує нам день завтрашній, вночі та вранці. Термометри фіксуватимуть від 14 до 18 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 30 до 85% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Реклама.
1: Що так холодно? Стремняти ті вікна! На двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що вже знову хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» у ефірі Радіо Сокаль. Нагадую, в цій програмі ділимося думкою провідних спеціалістів про найважливіші події та явища в Україні. І світі сьогодні говоритимемо про те, що Україні потрібно бити по пускових установках, а не лише перехоплювати ракети, як змінити боротьбу з балістикою. Думка експерта. Останній масований удар Росії по Києву вкотре продемонстрував одну з головних проблем української протиповітряної оборони – дефіцит засобів для перехоплення балістичних ракет. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський заявив, що військові мають зосередитися на знищенні самих пускових установок ворога. Наскільки це реально, які інструменти вже має Україна, яку роль можуть відіграти власні балістика та новітні розробки українського ОПК, а також чи можна очікувати покращення ситуації вже цієї зими. Про це в ексклюзивному коментарі розповів старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний. Після чергованої масованої атаки на Київ президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із головних напрямків роботи Сил оборони має стати безпосереднє знищення російських пускових установок ще до моменту запуску ракет. За словами Антона Земляного, Україна вже довела, що здатна уражати такі цілі, однак наразі йдеться переважно про тимчасово окуповані території. Такі можливості в Україні є. Ми вже бачили випадки успішного ураження транспортно-пускових і транспортно-заряджальних машин на півдні України, але потрібно розуміти, що ці можливості дуже обмежені технічними особливостями наших засобів і серйозною протидією противника, сказав експерт. Він пояснив, що на тимчасово окупованих територіях українські сили мають значно більше можливостей для проведення таких операцій. На окупованих територіях ми добре знаємо місцевість, маємо опрацьовані маршрути польоту безпілотників, а окремі райони не настільки насичені російською протиповітряною обороною. Крім того, саме там українські дрони можуть ефективно використовувати Starlink, який забезпечує якісний зв'язок і суттєво підвищує ефективність ударів, пояснив Земляний. Зовсім інша ситуація, за словами аналітика, складається безпосередньо на території

0: Буває такі райони системами ППО, засобами радіоелектронної боротьби та власними засобами виявлення українських безпілотників. Навколо районів базування пускових комплексів створена багаторівнева система захисту. Там працюють комплекси ППО, РЕБ, радіолокаційні станції. Будь-який український безпілотник, який наближається до таких районів, практично одразу потрапляє в поле зору російської оборони, зазначив експерт. На думку земляного, саме поява власної української балістики може стати тим фактором, який дозволить системно полювати на російські ракетні комплекси. Він зазначає, що сьогодні військові експерти дедалі частіше говорять саме про необхідність розвитку власного далекобійного ракетного озброєння. На сьогодні найбільш реалістичним шляхом вирішення цієї проблеми є поява української балістики. Саме вона здатна суттєво змінити ситуацію, дозволити ефективніше працювати по місцях базування та розгортання російських ракетних комплексів, сказав експерт. Окремо він згадав українські розробки, які сьогодні перебувають у центрі уваги. Можна говорити про перспективні українські проєкти, зокрема про розробки Firepoint, FP-7 та FP-9. А також про перспективи ракетного комплексу «Сапсан». Саме такі системи потенційно можуть суттєво посилити українські можливості щодо ураження пускових установок противника, резюмував експерт.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Сокаль з тобою поруч. Коханням так змучена.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: П'ятниця. На календарі 7 серпня. 14 година розпочала свій відлік. До вашої ваги новини. Коротко про головне. Російська атака на Запорізький район забрала життя двох людей. Понад 60% українців проти передачі Донбасу Росії в обмін на безпеку. На окупованій Донеччині масово закривають школи та дитсадки і є свій нові санкції проти Росії через посилення ударів Росії по Україні. Про це далі випуску в студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Росія вчергове вдарила по Запорізькому району дронами. Відомо про двох загиблих, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у соцмережах. Двоє людей загинули внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району, написав він. З його слів, у Новосолоному російський дрон атакував жінку, загинув 41-річний чоловік. У Кушугумі через атаку FPV-дрона загинула 48-річна жінка, вказав голова ОВА. За даними поліції Запорізької області, 10 людей отримали поранення через російські атаки на Запоріжжі минулої доби. У Запоріжжі російські безпілотники атакували житлові забудови. Внаслідок влучань поранення отримали 6 людей. Понад 60% українців вважають категорично неприйнятним передати під російський контроль ВС Донбас в обмін на гарантії безпеки. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології. Опитування відбувалося в період з 20 липня по 3 серпня 2026 року в всіх областях України, крім окупованих російськими військами територій. Було опитано 974 респонденти, йдеться про громадян України віком від 18 років. Абсолютна більшість опитаних, 77%, поділяють погляд, що росіяни просуваються, але повільно, з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний опір. 12% опитаних вважає, що росіяни мають значні просування, ще 11 опитаних не змогли визначитися із думкою. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Водночас готові на таку поступку 33%, хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою. Ще 7% не змогли визначитися зі своєю думкою. Що стосується сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки у формі значного фінансування та постачання зброї, 59% готові схвалити його, хоча й теж переважно неохоче. Категорично проти цього сценарію 31%. 21% українців очікують, що війна завершиться хоча б до кінця цього року, натомість 45% очікують завершення війни або в другій половині наступного 2027 року або пізніше. На окупованій частині Донеччини люди повідомляють про масове закриття шкіл і дитячих садків під виглядом реорганізації. Окупаційна влада скорочує мережу закладів освіти, залишаючи населені пункти без доступу до навчання, а педагогів без роботи. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. Зазначається, що поки офіційна пропаганда так званої ДНР рапортує про відновлення окремих шкіл, цифровізацію освіти тощо, на практиці заклади освіти масово закривають, реорганізується або об'єднується. Велика кількість вчителів при цьому втрачає роботу без особливих шансів працевлаштуватися. Адже головна мета цієї реформи – економія коштів на зарплатах педагогів. Крім того, через окупаційну реформу освіти багато населених пунктів взагалі залишаються без шкіл та дитсадків. Наразі відомо про закриття 12 шкіл та 24 дитсадків і реорганізацію ще 69 навчальних закладів. Реорганізація закладів освіти на окупованій Донеччині – черговий приклад реальної політики Росії на ТОТ, декларуючи публічно, піклування про людей Донбасу, насправді окупанти, руйнують доступ до освіти, позбавляють людей робочих місць і фактично прирікають цілі населені пункти на подальшу деградацію, додали у Центрі протидії дезінформації.
1: До подій у світі.
2: Європейський Союз посилив санкції проти Росії у відповідь на нещодавню серію російських авіаударів по Україні. До списку війшли причетні до російського ВПК, повідомила у п'ятницю голова дипломатії ЄС Кая Калас. Кожна нова атака на Україну – це ще одна причина для Європи затягувати гайки проти Росії. У відповідь на нещодавню серію російських авіаударів ЄС сьогодні запровадив нові санкційні списки, спрямовані проти 5 осіб, причетних до російського військово-промислового комплексу, написала Калас у X. В умовах, коли армія Москви застрягла на полі бою, вона продовжує ескалувати свою кампанію терору проти мирного населення. ЄС має продовжувати посилювати тиск на Росію доти, доки Москва не припинить війну, наголосила вона. Як повідомили у Раді ЄС, у відповідь на продовження агресії Росії проти України та її посилення ударів, навмисно спрямованих проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, Рада ЄС сьогодні ухвалила додаткові обмежувальні заходи проти 5 осіб, відповідальних за підтримку військово-промислового комплексу Росії в контексті її триваючої агресивної війни проти України. Зазначені особи, як вказано, обіймають керівні посади в російських компаніях, що діють у секторах оборони та військових технологій, зокрема шляхом розробки, виробництва або постачання військових технологій та обладнання, що використовуються російськими збройними силами у агресивній війні проти України. Серед тих, хто внесений до списку, Раміль Найлевич, генеральний директор ВАТ «Серпуховський завод «Металіст» компанії, що займається виробництвом точних електромеханічних компонентів, включаючи систему, що використовується в російській балістичній ракеті «Іскандер-М». Рада ЄС також внесла до списку Олександра Дюкарієва, генерального директора «Красноярський машинобудівний завод» компанії, що займається виробництвом балістичних ракет, включаючи ракетний комплекс РС-28 «Сармат». Серед інших осіб, що внесені до списку, є директори російських компаній, що займаються виробництвом військових систем зв'язку та розробкою програмного забезпечення для безпілотних літальних апаратів і космічних військових технологій, вказали у Раді ЄС. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 15:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
0: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: 14 година, 7 хвилин вже як по ній. Я переймаю цю музичну інформаційну розважальну естафету. Марія вітається з усіма, хто з нами на одній хвилі, тому пропоную у маю надію, що гарній компанії підбивати підсумки цього робочого тижня, що минає, ну і з гарними синоптичними прогнозами. Все ж таки синоптикам варто сказати спасибі за достовірність прогнозів, оскільки ще звідучора попереджали, що нарешті від сьогодні спека потихеньку буде спадати. Так воно і є. І насправді легше дихається та і живеться, очевидно, що нам усім. Отож, максимально теплих 26 градусів покаже термометр сьогодні, ввечері 22 з позначкою плюс. За вікном проважатиме хмарна погода і подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу. Такі зміни є звід учора, оскільки прогнозували нам вчора рясні опади у вигляді дощу, стверджували, що подекуди прийдуть і грози, ну а поки що у нас все помірно. Щодо суботи 8 серпня, то ранок суботній обіцяє бути прохолодним і з позначкою у 18 градусів завітає до нас. Максимально теплих 25-26 покаже термометр завтра, увечері 21 вище нуля. Мінлива хмарність за вікном, як переконують синоптики, завтра без жодних опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
6: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
5: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
6: Тут є простір для творчості,
5: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
6: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
5: він почує саме тебе.
6: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
5: 063-033-05-93.
1: Соціальна реклама.
5: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

мерзу бензамені, так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу, прямо до твого серця. Думка моя в тумані магне, то ліна

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Ну а сьогодні в межах програми «Хіти крізь роки» послухаємо музичний феномен, саме так називають цю композицію, яка у 2017 році змусила весь світ підспівувати іспанською. Можливо, здогадується, про яку пісню йдеться. Автор її, Люїс Фонсі, зізнався, що мелодія народилася ще задовго до написання тексту. Він хотів створити пісню, яка б передавала атмосферу теплого карибського вечора, романтики і танцю. Коли до роботи долучився ще й репер Деді Янкі, усе склалося в ідеальний пазл. Здогадалися, про який трек йде мова? Так, це «Деспасіто». До речі, назву можна перекласти як «повільно» або «неквапливо». І хоча сама композиція закликає не поспішати в коханні, популярність пісні була блискавичною. Вона очолила чарти більш ніж у 40 країнах світу та стала першою за багато років повністю іспаномовною композицією, яка підкорила американський хіт-парад Billboard Hot 100. Це один із таких доволі феноменальних історій успіху. Ще один цікавий факт. Кліп на «Деспасіто» знятий у мальовничому районі Ла Перла в Пуерто-Рико, який став першим відео в історії Ютуб, яке набрало 5, 6, 7 і навіть 8 мільярдів переглядів. І хоча згодом його випередили інші ролики, він завжди залишався одним із найуспішніших музичних відео в історії платформи. Додаткового розголосу композиції додав ремік за участю Джастіна Бібера. Цікаво, що співак виконував свої партії іспанською, хоча майже мовою не володів. Саме ця версія ще більше розширила міжнародну аудиторію хіта. Кажуть, справжня музика не знає мовних бар'єрів, і «Деспасіто» це довела. Пісня повернула моду на латиноамериканські ритми і відкрила дорогу багатьом іспаномовним виконавцям до світових чартів. Ну а зараз композиція, яка вже давно стала класикою сучасної поп-музики, під нашим прицілом у програмі «Хіти крізь роки». Луїс Фонсі і Деді Янкі і «Деспасіто». Повертаємося до 2017 року, де вона звучала у кожній країні світу, і не дарма, що більш ніж у 40 стала першою за багато років повністю іспаномовною композицією, яка ще й підкорила американський хіт-парад Billboard Hot 100.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
3: П'ятниця. На календарі 7 серпня, 15-та година, розпочалася відлік. До вашої ваги новини коротко про головне. Є розуміння, як посилити напрямок. Зеленський обговорив з Драпатим захист Костянтинівки і Слов'янська. Вибухи на полігоні на Хмельниччині, де СНС каже про завершення робіт. Оновними силами ліквідація наслідків триває, і Рада безпеки Німеччини з Мерцом обговорила дрон з вибухівкою біля українського літака. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим захист Костянтинівки, Слов'янська та загалом Донеччини, і є розуміння, як посилити напрямок. Також йшлося про переговори США щодо антибалістики і далекобійні удари. Була доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Особливо зосередилися на питаннях захисту Костянтинівки, Слов'янська та загалом Донеччини. Вдячний усім підрозділам, які повністю виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують просочування і послідовно знищують окупантів. Є розуміння, як посилити напрямок, написав Зеленський у соцмережах. Обговорили завдання щодо далекобійних санкцій проти Росії за війну. Хороші результати досягнуті по Ярославському НПЗ. Відповідні операції продовжуємо, вказав президент. Михайло Драпатий доповів також про роботу щодо антибалістики, про свою комунікацію з американською стороною. На всіх рівнях працюємо, щоб отримати пакети з ракетами для ППО. Усі партнери знають, що необхідно та як це впливає не тільки на порятунок життів і захист наших міст, але й на ставлення Росії до дипломатії. Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим більше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Отже, посилення захисту України є прямою інвестицією у дипломатію, наголосив президент. Обговорили з головнокомандувачем також і кадрові питання в ЗСУ, які потребують вирішення. Слава Україні, зазначив президент Володимир Зеленський. Основні сили рятувальників завершили виконання завдань у Хмельницькій області після надзвичайної події з детонацією на полігоні, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, додавши, що ліквідація наслідків надзвичайної події триває. Основні сили ДСНС України завершили виконання завдань на Хмельниччині, повідомили в ДСНС. Упродовж тижня, як вказано, піротехнічні підрозділи спільно з фахівцями сил безпілотних систем очищали території від вибухонебезпечних предметів за допомогою БПЛА та роботизованих комплексів. Вони обстежували місцевість і водойми, виявляли, вилучали та транспортували небезпечні знахідки для подальшого знищення. Фахівці мобільних класів змінної безпеки разом з офіцерами-рятувальниками громади навчали населення. Розповідали дітям і дорослим, як діяти у разі виявлення військово-небезпечних предметів. Попри завершення роботи основних сил, ліквідація наслідків надзвичайної події триває. Сапери, водолази та кінологи продовжують обстежувати територію, реагувати на повідомлення про небезпечні знахідки і виконувати необхідні роботи до повного усунення загроз, вказали у ДСНС.
2: До подій у світі.
3: Рада національної безпеки Німеччини обговорила інцидент з дроном в аеропорту Лейпциг-Гале, повідомив у п'ятницю речник уряду Стефан Корнеліус. Рада провела телефонну розмову, яку очолив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, сказав Корнеліус. Мерц часто спілкується з міністром внутрішніх справ країни Олександром Добрінтом та іншими членами уряду щодо інциденту, сказав він. Зустріч відбулася після виявлення дрона з вибуховим пристроєм поблизу українського вантажного літака в аеропорту пізно у вівторок. Другий непізнаний об'єкт також вразив вантажний літак поблизу аеропорта. Розслідування все ще перебуває на ранній стадії, але Добрінте не виключає участі іноземних держав і попереджає, що інцидент міг бути частиною гібридного сценарію атаки. Рада національної безпеки Німеччини була створена минулого року з метою координації відповідальності федерального уряду за внутрішню та зовнішню безпеку. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 16:00. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, а ми маємо можливість говорити про приємні речі, які багато хто з нас очікував. Зокрема, мовиться нарешті про те, що аномальна спека від нас відступила. Синоптикам слово далі у нашому ефірі на продовження цієї 15-ї години. До речі, 6 хвилин вже як по ній. Отож, максимально теплих 26 градусів покаже термометр сьогодні увечері. 22 з позначкою плюс, продовження і вечора. У тому числі за вікном переважатиме хмарна погода, подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу. Завтра дощ мало ймовірний, жодних опадів у прогнозах від синоптиків на суботу 8 серпня не спостерігається. Щодо температурних показників, то завтра максимально теплих і комфортних 25-26 градусів, покаже термометр впродовж дня. 18-20 годин з позначкою плюс, на ранок і на вечір відповідно напрогнозували синоптики.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

0: Традиційно у межах програми «Світові хроніки». Відслідковуємо, аналізуємо і вас інформуємо про нові заяви, реакції і коментарі, які звучать у світі на тлі подій, що відбуваються в Україні. Financial Times дізналося про внутрішні переговори ЄС про розширення «Україна як складна дилема», зокрема, мовиться у аналітичному тексті Financial Times, який повідомляє, що Україна є складною дилемою для ЄС. Її армія цінна, але корупція і не тільки викликають занепокоєння. Брюссель розглядає реформу процесу вступу, пропонуючи поетапну інтеграцію. Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос каже, що раніше додавання нових членів розглядалося як економічний компроміс, коли нові члени відкривали свої ринки для існуючих членів в обмін на інвестиції в розвиток, що швидко збільшувало їхній ВВП. Тепер є помітний аспект безпеки та оборони. НАТО протягом поколінь забезпечувало парасольку безпеки Європи, але ставлення Трампа до Альянсу змусило багато столиць ставити під питання трансатлантичний оборонний пакт, пише видання. Хоча мало хто вважає, що пункт ЄС про взаємну оборону аналогічній статті 5 НАТО, блок просуває себе як альтернативну структуру для координації політики безпеки. Країни-кандидати Албанія, Чорногорія, Північна Македонія та Туреччина вже є членами НАТО. Розширення – це не лише для того, щоб кандидати наздогнали нас. Сьогодні це також політика безпеки. Йдеться все більше про те, як ми, європейці, можемо працювати разом у нових реаліях світу, в якому ми живемо, каже Кос. Розширення стосується переформатування політичної та безпекової архітектури Європи для створення Європи, здатної конкурувати з іншими великими світовими державами, додає вона. Ніде це не так очевидно, як в Україні, чиї збройні сили є одними із найбільших, найкраще озброєних і, безумовно, найзагартованіших у боях у Європі. Держави-члени ЄС хочуть бачити Київ як його грізну армію у своїй команді, йдеться публікації. Але ці переваги мають колосальний зворотний бік. Посадовці ЄС визнають, що масштаби занепокоєння щодо корупції, незалежності судової влади та інших фундаментальних цінностей блоку означають, що країна не отримала б офіційного процесу вступу без вторгнення Росії. Це протиріччя та вимога України про прискорений вступ наступного року в межах можливої мирної угоди з Росією, як зазначає видання, змусили Брюссель серйозно задуматися, чи може знадобитися новий підхід до розширення для відповідності новим політичним реаліям. Заявлена мета вступу до 1 січня 2027 року була, цитую, криком про допомогу, каже високопосадовець ЄС, який брав участь у переговорах з Україною. Президент Володимир Зеленський знав, що це неможливо, але йому потрібно було послати нам, а також громадянам України, однозначний сигнал, що звичайного порядку денного вступу не буде достатньо. Високопоставлений дипломат ЄС каже, що Україна являє собою складну дилему. Не можна вести до ЄС країну із 40 мільйонами людей, яка посідає 104 місце у світовому списку щодо корупції. Це було б глузування з усього проєкту. Але також не можна залишати їх на призволяще. Усі бачать, що Україні знадобиться щось від нас, щоб полегшити переживання довгого очікування повноцінного членства, сказав він. Попри всі надії та очікування країн-кандидатів, залишається основне питання. Чи готовий сам ЄС до нових членів, незалежно від того, чи готові нові члени до блоку, зазначається у публікації. Найбільший вплив України на дебати щодо розширення, безумовно, полягає в тому, щоб чітко показати, наскільки ми не готові до нових членів, зазначив високопоставлений чиновник ЄС. Нам також потрібні внутрішні зобов'язання щодо реформ, додав він. На тлі того, як риторика розширення набирала обертів, столиці вивчали способи потенційної зміни процесу вступу або навіть кінцевого результату, пише видання. Франція та Німеччина спочатку поширили пропозиції, які пропонували би поетапну поступову модель інтеграції з перевагами членства, що поширюється в обмін на досягнення етапів реформ замість існуючої системи повного членства після завершення всього процесу. Нам потрібно розвиватися, вказала комісар ЄС Кос. Ми все ще використовуємо маємо методологію, яка плюс-мінус така ж, як і 40 років тому, коли Іспанія та Португалія приєдналися до ЄС. З огляду на пропозиції Франції та Німеччини, які отримали загалом помірковану реакцію з боку решти ЄС, Брюссель має намір опублікувати власні пропозиції щодо потенційної реформи розширення, включаючи те, що КОС описує як технічну оцінку впливу більшої кількості членів на операції та політику ЄС, а також пропозиції щодо поступової інтеграції. Розширення наразі відбувається зі швидкістю, якої ми не бачили за останні 15 років, зазначає вона. Це потребує лідерства та побудови довіри з усіма 27 нашими державами-членами. У країнах-кандидатах ставлення до можливого членства на півдорозі неоднозначне. Київ загалом відхилив усе, що окрім повноцінного членства, тоді як Белград сигналізував про свою відкритість до цієї ідеї, зазначає видання. Отож, нагадаю, що це була програма «Світові хроніки», в межах якої говорили про потенційний вступ України до ЄС. Зокрема, як цю тематику розглядає 27 країн-членів ЄС. Зокрема, Financial Times дізналося про внутрішні переговори ЄС щодо його розширення, зокрема, за участі України. Як йдеться у статті, Україна у цих перемовинах є складною дилемою. Зокрема, мовиться про те, що її армія цінна, але корупція і не тільки викликають занепокоєння таким чином. Брюссель розглядає реформу процесу вступу, пропонуючи поетапну інтеграцію.
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі. Реклама.
2: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».
8: Золота колекція хітів минулого століття.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Смакуємо музичні новинки.
2: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
1: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

музичну прем'єру у нашому ефірі, фактично на завершальних хвилинах цієї 15-ї години. До речі, Марта Павлюк, яка сьогодні презентуватиме свою роботу, вперше відзняла відеороботу на свій дебютний трек. Молода співачка лише робить свої перші кроки у своїй творчості. Сьогодні в нашому ефірі прагне яскраво заявити про себе, презентувавши свій дебютний сингл «Ума мама». Легку емоційну композицію про перші почуття, яка передає хвилювання тої самої закоханості, невпевненість, сором'язливість.

стилістичної історії та зробили ставку на сильний візуальний образ. Поєднали фешн, спортивні локації та хореографії, щоб кожен кадр працював, та характер і впізнаваність артистки, зазначила режисерка цієї відеороботи Леся Горовська. Ну, звичайно, відеороботу ми не побачимо, зважаючи на технічні можливості радіо. Ну, ось послухати трек цілком реально. Тож нагадаю, що це не просто прем'єра у нашому ефірі, а прем'єра і для самої Марти Павлюк, яка записала свій перший трек про перше кохання і навіть вже представила дебютний кліп на композицію «У мама», який вже звучить у нашому ефірі.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця. На календарі 7 серпня, 16 година, розпочалася відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. Росія атакувала Одесу. Попередньо пошкоджено стадіон «Чорноморець». Є постраждалі. Україна готується до зими. 5 енергоблоків АЕС завершили ремонти. Війна проти України збіднила 3/4 регіонів Росії. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Армія Росії атакувала Одесу, постраждала спортивна інфраструктура, є постраждалі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що під удар потрапив стадіон «Чорноморець», ворог атакував Одесу, постраждала спортивна інфраструктура, попередньо є постраждалі, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак і додав, що деталі з'ясовують. Як повідомляє Думская, під удар потрапив стадіон «Чорноморець», у центрі Одеси відчувається сильний запах гару. За інформацією джерел ЗМІ, стадіон отримав пошкодження, вибиті вікна, навколо продовжує горіти трава. Попередньо постраждала одна людина. Із початку планової ремонтної кампанії 5 атомних енергоблоків уже підготовлені до роботи під час опалювального сезону. Про це повідомляє «Енергоатом». Завершено планові ремонти з перевантаженням ядерного палива на 5 енергоблоках АЕС, а також ремонти 2 гідроагрегатів, 1 ГЕС і мобільної газотурбінної установки. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів, йдеться в повідомленні. Зазначається, що «Енергоатом» узимку забезпечить максимально ефективну роботу всіх 9 атомних енергоблоків, які перебувають на підконтрольній українському уряду території. При цьому атомники цьогоріч скоротили загальний термін проведення планових робіт на 21 день, що надає енергосистемі додаткову генерацію електрики.
0: До подій у світі.
1: У 65 із 85 регіонів Росії реальні доходи бюджетів за підсумками 2025 року виявилися нижчими, ніж до початку повномасштабної війни у 2021-му. Водночас у 52 регіонах витрати з урахуванням інфляції перевищили рівень 4-річної давності. Це стало одним із факторів швидкого зростання бюджетних дефіцитів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки. Основними причинами падіння доходів стали скорочення федеральних трансфертів і зниження надходжень від податку на прибуток. Обсяг безповоротних надходжень у реальному вимірі зменшився приблизно на понад 1 трильйон рублів, а податкові надходження від прибутків компаній ще на 820 мільярдів рублів. Скорочення трансфертів пов'язують із завершенням частини цільових програм та перерозподілом коштів на федеральному рівні. Падіння податку на прибуток стало наслідком погіршення фінансових результатів великих підприємств, зокрема вугільної та металургійної галузі, йдеться в повідомленні. Найбільше доходи бюджетів скоротилися в Кемеровській області майже на 40%, в Волгоградській області на понад 34%, Інгушетії на майже 31%. Загалом у 85 регіонах надходження від податку на прибуток у реальному вимірі знизилося на понад 16,5%. Падіння зафіксували у 51 суб'єкті федерації. Найгірша ситуація склалася в Кузбасі, де ці доходи обвалилися майже на 80%. Більш ніж на 60%. Вони скоротилися у Білогородській, Курській, Липецькій, Волгоградській, Мурманській та Оренбурзькій областях, а також у Карелії. Попри проблеми з доходами, більшість регіонів не змогла суттєво скоротити витрати у 52 регіонах. Реальні видатки залишилися вищими, ніж у 2021 році. Зменшення витрат відбулося лише у 33 суб'єктах. Найбільше урізали бюджети Інгушетія на 30%, Калінінградська область на майже 15,5%, Чечня на майже 15% і Карелія на понад 14,5%. Під ударом опинилися соціальні статті. У 76 із 85 регіонів скоротили реальні витрати на охорону здоров'я, значно зменшили фінансування житлово-комунальному господарству, у Якутії приблизно на 77%. Скорочення торкнулося і освіти. Менше коштів у реальному вимірі спрямували, зокрема, Курська, Архангельська, Астраханська та Кемеровська області, Комі, Дагестан, Чечня, Хакасія, Бурятія та Інгушетія. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже у завершальному випуску. На старті 18-ї над новинами працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Зважаючи на крайній випуск новини і на його останню інформацію, маємо можливість констатувати, що від своїх же дій страждають кияни. Ну, але очевидно, що якихось однозначних висновків, принаймні публічних, вони не поспішають робити. Як бачимо, найбільші банки Росії зіткнулися зі стрімким зростанням проблемних кредитів. Йдеться в повідомленні української розвідки. Та й війна проти України загалом збіднила 3/4 регіонів Росії, подекуди на понад 50%. Ну, а далі до новин від української синоптичної служби. Отож, чи є які зміни із попередніх годин, спробуємо з'ясувати. Отож, п'ятниця обіцяє бути хмарною, з максимальним теплом 26 градусів, увечері 23 з позначкою плюс, і у цей час доби можливі незначні опади у вигляді дощу. Попереджають синоптики, завтра стверджують, опади малоймовірні, щоправда, температурні показники обіцяють бути комфортними і помірно теплими. 26 максимально теплих градусів покаже термометр завтра. 18-21 із позначкою плюс. На ранок і на вечір відповідно напрогнозували нам синоптики. 749 міліметрів ртутного стовпчика. Завтра становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 30-40%. Вітер змінного напрямку, швидкість його невелика, лише 2-3 метри на секунду.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ех, знов не вмикається.
3: Телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада. Урок в зумі чи гра не йде?
5: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
5: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 000.
6: Реклама. Радіо «Сокаль».

16 годин і фактично як 20 хвилин триває ця доба. На правах реклами звучатимуть наступні повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого, мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами на завершення випуску. На тих же правах звучатиме ще одне повідомлення. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Поториця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 88 00. Повторюю, 073 080 88 00. Інформація звучала на правах реклами.

0: реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не тут.
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
2: Ну, а сьогодні прокладемо шлях і водночас складемо туристичний маршрут до міста Хуста, яке варто побачити і відвідати. Історики, до речі, сперечаються стосовно точної дати заснування міста, яке на сьогодні увійшло до 7 чудес України. Закарпатська область сьогодні відкриває нам свої простори. Якщо говорити про перші згадки про Хуст, то вони датовані 1090 роком, коли король Ласло Святий розпорядився побудувати на горі вулканічного походження замок-фортецю, щоб захищати шляхи до соляних копалень Солотвина. Будівництво тривало понад сотню років. На одне століття Хуський замок, ось перша локація, залишався неприступним для загарбників з усіх усюд, вистоявши під натиском монгольських, татарських, австрійських військ. Хуський замок не пережив гроз 1776 і 1798 років, коли від ударів блискавки в порохову вежу сталися сильні вибухи. Пожежі зруйнували значну частину укріплень, а в серпні 1799 року римо-католицька громада Хуста одержала дозвіл розібрати східну частину замку. Будівельні матеріали використали для спорудження римо-католицького костелу Святої Анни, який, до речі, сьогодні є теж окрасою центру міста. Про замок нагадує також дзвін та годинник, який уцілів після пожежі, а ще в цьому храмі знаходяться унікальний сент Алтар – це святий вівтар, який виготовлений у Туреччині із золота. Ще одна пам'ятка, яку варто побачити на власні очі у Хусті, вона з часової давнини – це реформаторська церква, колишній Єлизаветський костел 13 століття. Про її оборонне значення нагадують міцні мури навколо споруди. Та Хуст славиться не лише діючими християнськими храмами. Поблизу ринку знаходиться синагога, перші документальні згадки, про яку датовані 1878 року. Цікава архітектура. Венеційські розписи та стародавні книги – це все збереглося завдяки старанням юдейської громади та небайдужих хустян. На інформаційному стенді біля синагоги вказано телефон, за яким туристи можуть домовитися про відвідування. Хуст – це і трагічні сторінки історії минулого століття. Саме Хусту на короткий час судилося стати столицею самостійної держави Карпатської України. Повернувши в центрі біля кафедрального собору Кирила і Мефодія по вулиці Карпатської України, туристи можуть дійти до Хуської спеціалізованої школи імені Августина Волошина. Саме тут у березні 1939 році на соймі Карпатської України було проголошено незалежність нової держави. Школа знаходиться в унікальному чеському містечку, яке зводилося у 20-х роках минулого століття і отримало назву Масарикова колонія від прізвища тодішнього президента Чехословаччини. Окремо слід відзначити історичні місця Августина Волошина та Карпатської України 1939 року. Це перш за все Красне Поле, приміщення першої школи, Сойм Карпатської України, музей Вакарова. Але Хуст – це не лише пам'ятки історії, про яку детальніше можна довідатися, до речі, у місцевому краєзнавчому музеї поблизу міської ради по дорозі на Зимову гору і архітектури. Піднявшись на замкову гору, ви побачите не лише руїни колишньої неприступної фортеці, а й, безумовно, це Закарпаття, отже, і чудові краєвиди. Хуст, до речі, це місто ще і унікальних рослин у квітні. Тому, якщо бажаєте відвідати ось цей місяць, позначте у своєму туристичному календарику, вулиця Волошина кидає виклик Ужгороду і Мукачеву, адже тут зацвітають сакури. А ще в Хусті ледь не в кожному дворі цвітуть магнолії.
1: Вітаю! Ви на території цікавого! Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Золота колекція хітів минулого століття.
1: Ну, а на завершальних хвилинах цієї 16-ї музичної будемо ностальгувати разом із Філом Колінсом у межах рубрики «Золота колекція хітів минулого століття». Ну, а для тих, хто відслідковує усю поточну інформаційну картину дня нашого регіону вже за кілька хвилин, а якщо точніше, одразу на старті 17-ї служба інформації Радіо Сокаль перейматиме естафету у розширеному випуску регіональних новин, який і підіб'є інформаційні підсумки тижня, що минає.

0: служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску:
1: Лопатинська громада у жалобі за героєм Володимиром Свідерським. За минулу добу у Шептицькому районі сталося 5 пожеж в екосистемах. У Сукалі для населення, бюджетних організацій та інших споживачів централізоване водопостачання та водовідведення зросло до 87 гривень 19 копійок з ПДВ. У Шептицькій

0: У громаді трирічну дитину з числа внутрішньопереміщених осіб влаштовано до патронатної сім'ї в приміщенні Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради та у приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. У Баазькій громаді відбувся пам'ятний захід, присвячений трагічній історії села Безуїв.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
0: 7 серпня, як ми вже повідомляли, до рідного дому на Щиті повернувся захисник України, 22-річний солдат Володимир Свідерський, житель села Щуровичі Лопатинської територіальної громади, який проходив військову службу розвідником розвідувального відділення взводу та роти. Більше 4 місяців вважався зниклим безвісти. Володимир загинув 18 березня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Голубівка Бахмутського району Донецької області. Громаду та жителів району просили вийти до Сталенебесної сотні та вздовж вулиці Тарнавського до церкви Святого Миколая створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести захисника в останню дорогу. Поховали героя на місцевому кладовищі у рідному селі Щуровичі. У Лопатинській громаді у п'ятницю 7 серпня оголошено День жалоби.
1: До інших тем.
0: За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів на гасіння пожежі поблизу села Синьки в Радехівській МТГ. Сталося загоряння сухої трави та сміття поблизу села Сілець. Шептицька громада горіла лісова підстилка. Вогнеборцям вдалося частково ліквідувати займання на площі 3000 квадратних метрів. Наразі залишається осередок пожежі площею близько 6000 квадратних метрів. У селі Синьків Радехівська громада горіло дерево, у Шептицькому загорівся сухостій та чагарник. А поблизу Соснівки повідомлялося, що горить суха трава. Проте це був хибний виклик. Лопатинській селищній раді відбулося засідання виконавчого комітету. Під час нього члени виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються життєдіяльності громади, її розвитку, безпеки і соціального захисту жителів. Що стосується фінансів та бюджету, то заслухали виконання бюджету Лопатинської територіальної громади за перше півріччя цього року, внесли зміни до бюджету громади та зміни до програм Лопатинської територіальної громади, схвалили проєкт рішення щодо затвердження відповідної програми громади на 2026-2027 роки. Заслухали звіт директора про роботу КНП Лопатинська районна лікарня за перше півріччя цього року. Також заслухали звіт поліцейських офіцерів громади Лопатинської селищної ради за перше півріччя. Обговорили питання забезпечення правопорядку та безпеки жителів громади. Розглянули питання щодо найпростіших укриттів на території Лопатинської громади. Розглянули питання проведення на території громади заходів з нагоди Дня державного прапора та Дня незалежності України. На завершення засідання затвердили план моніторингу стану об'єктів культурної спадщини Лопатинської територіальної громади на поточний рік. Також члени виконавчого комітету розглянули інші питання, що належать до повноважень виконавчого комітету та спрямовані на забезпечення належного функціонування громади. У Сокалі наприкінці минулого тижня збирався також виконавчий комітет. Серед основних питань порядку денного – це затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів. МКП «Сокальводоканал». Міський голова Сергій Касян розпочав дане засідання.
2: Непросте, дуже складне питання для нашої міської ради, для виконавчого комітету і для всіх мешканців. Ми повинні його розглянути і об'єктивно оцінити ситуацію, яка перед нами стоїть.
0: До трибуни запросили профільного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олега Олійника, який доповів щодо коригування тарифів. Розпочав з того, що згідно із законодавством підприємство, яке надає житлово-комунальні послуги, воно подає пропозицію щодо розгляду затвердження тарифів, а він лише введе у загальний курс справи і пояснить всю законодавчість, а також економічну складову даного питання.
3: Закон про формування тарифів є незмінним. Розглядаючи заяву про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого відведення, яке подало Сокальське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства, дана заява була подана 11 травня 2026 року. Відповідно до законодавства, орган місцевого самоврядування повинен у визначенні законом терміни розглянути дане подання і відповідно або приймати тарифи, або відповідно відхилити тарифи, аргументуючи тими чи іншими причинами. Отже, на сьогоднішній день, згідно поданої заяви про встановлення тарифів, зокрема коригування, Кайське міське підприємство «Водоканал» застосовує тарифи, які будуть встановлені рішенням виконавчого комітету Сокальської міської ради від 11.09.25 року, тобто з 1 жовтня 2025 року. Сокальводоканал застосовує тарифи на централізовану водопостачання в сумі 27.86 гривень і централізовану водовідведення 41.93 гривень разом 69.79 гривень.
0: Проаналізувавши аналіз витрат підприємства за січень-лютий цього року, показано, що чинні тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відшкодовують фактично повну собівартість послуг не в повному обсязі, а саме 76% діяльності централізованого водопостачання та 65% діяльності централізованого водовідведення. Підприємство подало розрахунки відповідно до порядку формування тарифів, яке затверджується постановою Кабінету Міністрів.
3: Відповідно до чинного на сьогоднішній день законодавства, закон про заборону комунальних тарифів, про заборону застосування комунальних тарифів нижче економічно обґрунтованих у випадку прийняття нижче економічно обґрунтованих і знижених тарифах необхідно компенсувати за рахунок інших джерел, зокрема в даному випадку за рахунок місцевого бюджету. До чого це призводить? Якщо ми приймаємо економічно необґрунтовані тарифи, ви добре розумієте, що підприємство не має можливості тоді сплачувати за надані їм матеріали, відповідно погіршується якість надання послуг, відповідно кінцевому призводить до паралічу зупинки підприємства.
0: За словами Олега Олійника, коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення обумовлено об'єктивними причинами, зокрема в нас загальнообов'язковий прожитковий мінімум для працездатних осіб, відповідно з показниками 25-го року відбувся ріст мінімального прожиткового мінімуму, а також розмір мінімальної заробітної плати.
3: У 25-му році мінімальна заробітна плата була 8 тисяч гривень, то станом на 24-й рік мінімальна заробітна плата 8647. Враховуючи це, основним з чинників діяльності підприємства гідна оплата праці працюючих не може бути на такому рівні, щоб не забезпечувати їхню діяльність. Друге, саме основне, саме важливе, це зростання цін на електричну енергію другого класу напруги. Якщо ми беремо ціни, які враховані в діючих тарифах станом на 11 вересня 2025 року, що ми беремо постачання електричної енергії без ПДВ, на цей момент було 5 гривень 81 копійка, що і було враховано в тарифі, розподіл електричної енергії 1 гривень 84 копійки, що було враховано в тарифі, перетікання реактивної енергії 0,49, постаном на лютий місяць електрична енергія становить 10 гривень 93, це тобто ріст електричної енергії стільки активної відбувся на 88%. Також розподіл електричної енергії став 2 гривні 11 копійок, тобто відбувся ріст на 14%. Перетікання електричної енергії став ріст 0,56 гривні, тобто ріст на 13%.
0: Доповідач наголосив, що ми добре розуміємо, що скільки б споживачі не сплачували, підприємство не буде мати обігових коштів, тому що їх просто не буде звідки отримати. Далі підприємство прогнозує наступне – змінити ціни на матеріальні ресурси, продовжує профільний заступник Олег Олійник.
3: У нас забезпечена безперебійна робота системи водопостачання та водовідведення. Необхідно, щоб ці чинники враховувалися. Тарифи закладено при розрахунках вартісті паливно-мастильних матеріалів в розмірі 50 гривень за літр дизпалива. На сьогоднішній день ми маємо 90 гривень. Отже, підприємство
4: остання ціна 92 гривень.
3: Отже, підприємство фізично не може покривати витрати, які несе підприємство під час усування аварій або принаймні для забезпечення безперебійної роботи мережі.
0: Отож, згідно з розрахунками підприємства, які є надані і які є обґрунтовані усіма матеріалами, передбачається передбачається зростання рівня економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання на 23% і централізованого водовідведення на 26%. Відтак, пропонувалося збільшити загальний діючий тариф з 69 гривень 79 копійок на прогнозуючий 87 гривень 19 копійок.
3: Для формування тарифів вплинули загальні засади, які законодавчо підтверджені. Водоканал подає тарифи раз в рік. Найбільший чинник є, це станом на сьогоднішній день, вартість електричної енергії, вартість паливно-мастильних матеріалів і оплата праці порівняно з минулим роком. Зокрема, те, що, так як я вже перед тим говорив, зовсім інші були вартості реагентів, які забезпечують якість води, зовсім інші були і матеріальні витрати, які необхідні були для забезпечення безперебійної діяльності підприємства і надання послуг з водопостачання та водовідведення. Абсолютно менші були витрати на оплату праці, які загально були спорі згідно законодавства. Тому, розглянувши дані матеріали, пропонується заслухати ліцензіата, зокрема МПП «Сухач водоканал», щодо поданої заяви.
0: Доповідач також детальніше зупинився на порівняльній таблиці відсоткової питомої ваги витрат собівартості послуг у 2026 році. Тариф, на який подається у заяві на коригування тарифу, ми бачимо наступну картину. Продовжує доповідач.
3: Отже, аналізуючи відсоткову питому вагу витрат собівартості послуг у 2026 році, в тарифі заяві на коригування тарифу, ми бачимо наступну картину. Отже, при 100% питомій вазі електрична енергія на водопостачанні складає 33%, на водовідведенні 38%. Матеріальні витрати на рівні водопостачання 3,1%, на водовідведенні 1,4%. Оплата праці 30%, на водопостачанні, на водовідведенні 31%. Це ще менше, як у минулому році. Єдиний соціальний внесок 6,5%, відповідно, боже, воно йде від оплати праці, і водовідведенні 6,7%. Амортизація на рівні 1,8-1,6%. Інші прямі витрати, загальновиробничі, адміністративні, планові прибутки, вони теж аналогічно виходять меншими по відношенню до 2025 року. Вони переглядаються, але, знову ж таки, наголошую, величина відсотку електричної енергії і оплати праці складає, відповідно, в середньому 36%. Це електрична енергія в тарифі і оплата праці порядка 30,5%.
0: Як каже доповідач, це не лише по Львівській області, а й по всій Україні для малих підприємств тарифи встановлюються на рівні органів місцевого самоврядування. Станом на 1 липня, як і на 1 серпня, всі водоканали у великих містах та у всіх обласних центрах вже змінили тарифи, а їхній ріст сягнув від 100 до 215%, наголосив Олег Олійник.
3: На сьогоднішній день мораторію на перевірки чи мораторію на відключення від послуг підприємств немає. Відповідно, як ви вже знаєте, ми вже більше року часу «Львіленергосбут», який надає послуги, оскільки підприємство є великий споживач, надає послуги з постачання електричної енергії, абсолютно повністю моніторить і отримує оплату за спожиту електричну енергію. Вартість електричної енергії міняється в іншу сторону, а в тарифі закладена менша складова, підприємство просто не в змозі оплачувати за спожиту електричну енергію. І оскільки з місцевого бюджету по різниці в тарифах не компенсовується ця різниця, відповідно, наростає борг і відповідно постійно підприємство, і, зокрема, отримувачі послуг, це місто Сокалі і селище Жвика, постійно є під пресом того, що в будь-який момент після попередження може бути відключено постачання електричної енергії на водозаборі, тим самим припиниться водопостачання і водовідведення по місту.
0: Головуючий на засіданні Сергій Касян звернувся до членів виконавчого комітету.
5: Враховуючи, що в нас вже другий раз слухається це питання, минулий раз при заслуховуванні цього питання виникало багато запитів, на які, можливо, ми не отримали тоді відповіді з боку доповідача. Сьогодні Олег Романович багато тих питань, які тоді минулий раз розглядалися, він висвітлив свої думки. У мене, колеги, до вас одне єдине питання – об'єктивно підійти до того голосування.
0: Далі до присутніх членів виконкому звернувся перший заступник міського голови Микола Пасько. Він говорив про наслідки даного голосування.
6: Якщо голосуємо за підвищення обґрунтованого тарифу, ясно, що буде відповідно здійснювати підприємство свою діяльність і далі. Більш-менш нормальному режимі. Якщо ми не голосуємо, і проведемо наслідок наступний. Значить, це дає право підприємству звернутися до міської ради щодо компенсації різниці тарифу. Це буде означати, що за тариф буде платити не тільки споживач, а буде платити вся громада. Тобто будуть платити сільське населення через те, що ми з частиною бюджетних коштів, які могли спрямувати там на інші цілі, їх мало то, що їх немає цих коштів. Реально зараз трудно з переконанням. То і відповідно ті проекти, з якими ви ходите і просите профінансувати, вони будуть трошки, м'яко кажучи, проблематичніше.
0: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сокальської міської ради Олег Олійник наголосив, що нещодавно громада стала одним із переможців грантового конкурсу і згідно з умовами договору МКП «Сокальводоканал» отримає значну благодійну допомогу, яка буде спрямована на реалізацію зазначеного проєкту. Протяжність напірного колектора в понад 1 кілометр. Реалізація проєкту дасть змогу підвищити надійність функціонування системи водовідведення, зменшити ризики аварійних ситуації, покращити якість надання послуг та забезпечити стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури Сокальської громади.
7: Чи не ви бачите, що інвестується в підприємство і відповідно внаслідок цих інвестицій підприємство зараз почне купатися в золоті, то я хочу сказати, що міська рада, працюючи з проектами і інвестуючи в підприємство, воно вкладає в якість і в надійність забезпечення послуг. Тобто, міської ради виділяється на міжнародний проєкт, який фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу, виділяє 3,5 мільйони, про що ви знаєте, що це є умова співфінансування, то відповідно ці кошти, ви знаєте, що вони йдуть, вкладаються в будівництво нового напірного каналізаційного колектора. Я наголошую на деяких висловлюваннях своїх напірних каналізаційних колекторів, по якому проходять стоки цілого міста Сокаль і селища Жлиця. Що це дає? Підприємство від того отримує в першу чергу безперебійність, безаварійність і екологічну чистоту, в першу чергу для споживачів. Це є дуже важливо.
0: Після вичерпної доповіді у членів виконкому залишилося ще декілька питань, які вони скерували до президії засідання, відповідає сокальський міський голова Сергій Касян.
5: На рахунок обґрунтованість тарифу і сонячні батареї. Ви знаєте, ми залучили кошти ГІЗу, міжнародних організацій для того, щоб зменшити навантаження на водоканал по енергоносіям. Але, колеги, давайте ми з вами об'єктивно. Коли сонячні батареї дають ефект? Весняно-літній період – сонячні дні. Зимові дні – це, як правило, 5-10% там, днів. Даний проект буде реалізований, я думаю, десь до кінця вересня. Будуть встановлені і батареї, і будуть встановлені накопичувачі. І відповідним чином вже осінню він не дасть того ефекту. Але на майбутнє, що ми на майбутнє не будемо піднімати на певний рівень, воно дасть. І вже на другий рік ми відчуємо від того ефект. Тому то треба бути об'єктивним. І я скажу так. Коли за останні роки, за якої влади, 4,4 кілометра каналізаційних колекторів було замінено. 70-х років такого не було. 3,3 кілометра до очисних споруд і 100 кілометрів по Жверці буде реалізовано. Ми рухаємося, але є об'єктивні чинники. І я ще раз вам кажу, є водоканали, які вже мають по 120, по 130 гривень за куб води. У нас він буде 80, скільки? 7. Колеги, я дякую за запитання. Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. Хто за? Прошу підтримати. 19 за. Дякую. Хто проти? Хто утримався? 2 утрималися.
0: Отож, підсумовуючи засідання, відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні, про житлово-комунальні послуги та порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від червня 2011 року номер 869, розглянувши звернення МКП «Сокальводоканал» та розрахунки коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для всіх категорій споживачів, виконавчий комітет Сокальської міської ради вирішив встановити з 1 серпня цього року МКП «Сокальводоканалу» такі тарифи за результатами коригування. Для населення, бюджетних організацій та інших споживачів централізоване водопостачання вартуватиме 34 гривні 25 копійок з ПДВ, централізоване водовідведення 52 гривні 94 копійки з ПДВ. Загалом вартість послуги у Сокалі зросла до 87 гривень 19 копійок з ПДВ. Приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради та у приміщенні благодійного фонду «Карітас» працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Фахівці ведуть роботу з ветеранами війни, демобілізованими особами, членами сімей загиблих ветеранів війни, захисників та захисниць України, членами сімей безвісти зниклих та полонених, постраждалими, учасниками Революції Гідності та з особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Фахівці забезпечують індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя, а також надають супровід за напрямом можливої допомоги та послуги, які належать ветеранам відповідно до законодавства, інформують щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, реабілітації, працевлаштування, психологічної підтримки. Загалом вони є інформаційними радниками для ветеранів, членів їх родин та сімей загиблих захисників і захисниць України і допомагають координувати, представляють інтереси ветеранів та роз'яснюють їхні права. Звертатися можна за адресою: місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 11, перший поверх, приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради. У Шептицькій громаді трирічну дитину з числа внутрішньопереміщених осіб влаштовано до патронатної сім'ї. Повідомив начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, це вимушений крок, щоб дитина жила в безпечному сімейному середовищі. Станом на сьогодні у Шептицькому районі функціонують лише три патронатні сім'ї, у яких виховується 8 дітей. Загалом у територіальних громадах Шептицького району 202 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, виховуються у 159 сім'ях опікунів і піклувальників, ще 32 дитини влаштовано до 13 прийомних сімей, а 29 дітей виховуються у 4 дитячих будинках сімейного типу. Фахівці служб у справах дітей територіальних громад району здійснюють постійний моніторинг умов проживання дітей, які виховуються у сім'ях, що перебувають у складних життєвих обставинах. Такі перевірки спрямовані на забезпечення належного захисту прав дитини, своєчасне виявлення проблемних питань та надання необхідної підтримки родинам. 6 серпня у Балській громаді відбувся пам'ятний захід, присвячений трагічній історії села Безуїв, яке знаходилося неподалік Мурованого і було знищене у вирі воєнних лихоліть. На місці колишнього села зібралися жителі громади, духовенство, представники влади та молодь, щоб вшанувати пам'ять усіх, чиї долі назавжди пов'язані з цією трагічною сторінкою історії. Панахиду за загиблими відслужив отець Грицян. Після спільної молитви відбулося патріотичне віче, під час якого звучали слова вдячності тим, хто віддав своє життя за свободу України, а також закликали берегти історичну пам'ять і передавати її наступним поколінням. До присутніх звернулася секретар Балської міської ради Галина Шурма, яка наголосила, що пам'ять про трагічні сторінки нашої історії є надзвичайно важливою, адже саме вона нагадує, якою дорогою ціною українцям дістається право жити у вільній та незалежній державі. Патріотичний настрій заходу доповнили музичні виступи аматорського колективу Народного дому села Муроване, учнів Мурованської гімназії та аматорського колективу «Огнівчанка». Найбільш хвилюючими стали спогади жительки Безуєва, фундаторки каплиці на місці села та могили борцям за волю України Ганни Шлюс-Романчук. Цей захід був ще одним нагадуванням того, що лише пам'ятаючи свою історію, ми здатні будувати сильне майбутнє та не допустити повторення подібних трагедій. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Впевнено, наближаємося до старту першої вечірньої 18-ї, поки що на годиннику 17 година, 24 хвилини уже як по ній. Служба інформації Радіо Сокаль, дякуємо за вичерпну і достовірну інформаційну картину дня подій нашого регіону. Продовжуємо нашу інформаційну кампанію із свіжими синоптичними прогнозами. Отож, вечір п'ятниці обіцяє бути хмарним, подекуди з незначним дощем і 23 градуси у цей час доби, покаже термометр. Субота обіцяє бути без жодних опадів, стверджують синоптики. Ранок завітає до нас із позначкою 18 градусів вище нуля. Максимально потепліє завтра до 26 і увечері термометр покаже 21 градус із позначкою плюс. 749 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна влажність повітря невисока. У межах 40-50% вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду. Завтра слід очікувати його швидкості.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: І з переможними новинами впевнено наближаємося до першої вечірньої години п'ятниці 7 серпня, за що традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. Отож, сьогодні дуже сильно бахнуло, цитую мовою оригіналу, у столиці на болотах. У Москві пролунав гучний вибух, який налякав росіян. Звук чули по всій столиці, отож, що це було? Зранку 7 серпня мешканці різних районів Москви почули потужний вибух, у деяких квартирах відчувалися вібрації, а в автомобілях спрацювала сигналізація. Про це, до речі, повідомляють різні телеграм-канали. Москвичі скаржилися на гучний звук, який прогримів як вибух. Його чули на південному заході, південному сході, на північному заході і навіть в центрі столиці Росії. Гучний звук також схвилював мешканців більш віддалених населених пунктів та Підмосков'я, як от Домодєдова, Чехова, Серпухова. Жителька, зокрема, Можайського району Москви розповіла одному із інформаційних ресурсів «Осторожно новості», що чула одразу два гучні звуки. З її слів було відчуття, що щось над головою в будинок прилетіло і земля затремтіла. Водночас читачі телеграм-каналу «Астра» скаржилися, що вибух був дуже сильним, що щось дуже сильно бачило. Бахнуло. Втім, бідкаються москвичі, ніде нічого не пишуть, незрозуміло, що вибухнуло, а візуально нічого не видно. Ну, але у московському відділенні МЧС все ж таки мусили якось відреагувати і заявили, мовляв, їм поки невідома причина гучного звуку. Знаємо про цю ситуацію, але немає жодних ознак, ані задимлення, ані загоряння, нічого немає, теж чули, але дещо незрозуміло, заявили у відомстві. Тим часом один із великих моніторингових каналів, який повідомляє по погрози атак, вирішив трохи зменшити паніку та градус напруженості. Зазначається, що нібито причина гучного звуку – це перехід винищувача Су-35 на надзвук в Московській області. Влада поки не коментувала цю інформацію. Ну, можливо, ще один український добрий дрон залетів і пробрався до самісінького центру столиці. Ну, але що відомо вже точно, це те, що 4 серпня під Москвою сталися чергові вибухи і на цей раз точно через атаку БПЛА. Влада звітувала, що найбільш серйозні наслідки сталися в муніципальному окрузі Чехов. Там через обстріл зайнялися складські приміщення Wildberries, у приватному секторі розпочалася пожежа, також сталося прильоти в промисловій зоні Новосьолок, як йдеться у повідомленні. Ну і, зокрема, ці прильоти добрих БПЛА уже підтверджені. Трапилися вони 4 серпня, ну, але розуміємо, що і сьогодні у Москві було гучно. І у Криму теж маємо вже підтверджену інформацію. У тимчасово окупованому Криму знищено ворожий ЗРК «Панцер С-1» і військовий кран, що стало новою здобиччю новітньої «Магури», повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, показавши відео. Чергова здобич спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України «Груп 13» на території тимчасово окупованого Криму. Оператори воєнної розвідки спалили російський зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир С-1» та військовий кран загарбників, повідомили в ГУР. Як зазначили тут, вартість знищеного панциря становить орієнтовно 15 мільйонів доларів. Для ураження наземних цілей окупантів під час операції, що відбулася на початку серпня цього року, використали багато функціональні морські платформи «Магура», які є носіями FPV-дронів, казали у ГУР. До речі, ось такий своєрідний, як зазначили у розвідці, подарунок отримали до Дня міста Ялти, що перебуває у тимчасовій російській операції, коли окупації даруйте, коли оператори спецпідрозділу ГУР Міністерства України провели парад бойових морських платформ «Магура». Як зазначили у розвідці, у такий спосіб спецпідрозділу призначенці відновили давню святкову традицію, що виникла і закріпилася у вільній Ялті, вітальний вихід українських військових кораблів та суден біля міської набережної. Парад у Ялті від майстрів груп 13. Чергове нагадування російським окупантам, що Крим – це Україна», – наголосили у гурт, показавши ексклюзивні кадри спеціального передсвяткового параду під найкращу українську пісню про Ялту. Перед цим моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляв про пожежу у Ялті. Ну що ж, у програмі «Переможні новини» ми традиційно відсвятковуємо і вам розповідаємо про успіхи і здобутки наших оборонців на фронті, не лише на території України, а й далеко за її межами, коли добрі дрони залітають фактично вже і у Москву. Моніторимо цю інформацію, але щоразу пам'ятаємо, що за такими новинами, як і за переможними цифрами, стоять НАТО зусилля наших оборонців. Тому пам'ятаємо про надійний тил, донатьмо, єднаймося, не втрачаймо пильності, не будьмо байдужими, працюємо відповідально, кожен на своєму місці, тоді разом переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM. Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості,
1: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93
1: 063 033 05 90.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, на календарі 7 серпня, 18-та. Вечірня година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Росія здійснила одну із наймасованіших атак на «Укрнафту», пошкоджено 7 об'єктів видобутку. Атаки Росії знищили склад засобів захисту та офіс компанії «Дельта Плюс Юкрейн». Україна та Польща узгодили заходи для стабільної роботи кордону в умовах можливого зростання вантажопотоку. Про це далі в випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Ворог масовано атакував об'єкти «Укрнафти», що входить до групи «Нафтогаз». Вночі під ударами опинилися одразу 7 активів, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході країни, передає

0: «Нафтогаз». Наслідок атаки зруйновано критично важливе для роботи компанії обладнання. Це призвело до зупинки низки об'єктів та втрати суттєвих обсягів видобутку. Росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими. Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об'єктів «Укрнафти» за останній час. На щастя, постраждалих немає, зазначив ВО голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. За минулу добу ворог також атакував 4 АЗС «Укрнафта» на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Клієнти та працівники не постраждали. Наслідок російських атак повністю знищено і склад засобів індивідуального захисту, а також офіс компанії «Дельта Плюс». Про це повідомила компанія у своєму Facebook. «Дельта Плюс Юкрейн» є українським підрозділом одного із найбільших європейських виробників спецодягу, спецвзуття та засобів захисту. Наразі ми маємо повідомити, що всі відвантаження ми припиняємо, залишки нашої продукції ви можете придбати в наших дилерів, мережі магазинів в «Епіцентр», «Олгі», «Нова лінія» та «Леруа Мерлен», чим дуже підтримаєте нас в тяжку хвилину, йдеться в заяві компанії. Також там додали, що не знають, коли саме вони відновляться, але вже працюють над цим і обіцяють, що повернуться. Додамо «Епіцентр», «Нова пошта», «Розетка», «Сільпо», «Новус», «Інтертоп» та «Пума» також повідомляли про російські атаки на їхні потужності. У деяких компаніях є загиблі та поранені працівники.
1: До подій у світі.
0: Через можливий перерозподіл міжнародних вантажних потоків, спричинений змінами у морській та річковій логістиці, українські і польські служби посилюють координацію роботи на кордоні під час зустрічі. У пункті пропуску Граворуська Хребенне сторони визначили спільні кроки для збереження стабільного руху вантажного транспорту. Про це повідомляє Державна митна служба України. Основною темою зустрічі стало забезпечення безперебійного руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон. Де це повідомлені, сторони проаналізували чинники, які найближчим часом можуть суттєво вплинути на логістику міжнародних перевезень, серед них ускладнення морської логістики через безпекову ситуацію в Чорному морі, обмеження судноплавства на Дунаї через низький рівень води та сезонне зростання експорту сільськогосподарської продукції. Усе це безпосередньо впливає на імпорт та експорт товарів та змушує бізнес шукати альтернативні логістичні маршрути, йдеться у дописі. У зв'язку із очікуваним перерозподілом вантажопотоків прогнозується зростання навантаження на міжнародні автомобільні пункти пропуску в західних областях України. Передусім це стосуватиметься напрямків, через які здійснюється митне оформлення вантажних транспортних засобів масою понад 7,5 тонн. Українська сторона повідомила про готовність збільшити кількість працівників, задіяних у митному оформленні, що дозволить підвищити пропускну спроможність пунктів пропуску. Також обговорили питання забезпечення ритмічності подання вантажних транспортних засобів до міжнародних пунктів пропуску з української сторони, що сприятиме рівномірному розподілу транспортних потоків. За результатами наради сторони домовилися продовжувати постійний обмін інформацією, оперативно реагувати на зміну ситуації на кордоні та через певний час провести повторну зустріч, щоб оцінити ефективність реалізованих заходів, проаналізувати результати та визначити подальші кроки. У Державній митній службі України зазначили, що ефективна робота пунктів пропуску неможлива без постійної комунікації, взаємної довіри та злагоджених дій усіх служб по обидва боки кордону. Саме така взаємодія є запорукою стабільної роботи пунктів пропуску. Це була остання інформація у цьому випуску новини. До інформаційної картини дня про події України і світу повернемося вже на старті нового робочого тижня у свіжих випусках новин. Тож у понеділок стартуємо о 9 ранковій.
1: Про події в Україні. Новини на радіо «Соколь».

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: П'ятниця. Перша вечірня година стартувала, і ця та година, про яку подекуди ми мріємо, просинаючись вранці понеділка. Так, впевнено, наближаємося до вихідних, і це завершальна година в нашому прямому ефірному мовленні на сьогодні, яку продовжуємо із свіжими синоптичними прогнозами. 23-24 градуси покаже термометр у цей вечірній час доби п'ятниці. Хмарна погода за вікном, подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу, 746 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносно вологість повітря в межах 60-70%, вітер змінного напрямку, 3-4 метри на секунду буде його швидкість. З мінливою хмарністю за вікном і з комфортним теплом, водночас максимальним на день завтрашній 26 градусів, проживатимемо суботу 8 серпня. Завітає до нас ранок із позначкою у 18 градусів вище нуля. Увечері термометр покаже 21 градус тепла, мінлива хмарність за вікном, повторюсь, щоправда, як запевняє синоптики, завтра без жодних опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Незалежність можлива лише тоді.
3: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
2: Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

На Львівщині оголосили повітряну тривогу. Як йдеться в офіційному повідомленні очільника Львівського ВА Максима Козицького, зафіксували зліт МІГ-31К, загроза пусків кинжалів, тому дбаємо про власну безпеку, пам'ятаючи про те, що ворог підступний. Ну а ми використовуємо наші студії, правило, навіть не двох, а трьох стін, тому маємо можливість перебувати у вашій компанії, не відходячи від свого робочого місця. Ну і завершальна година в межах нашого спілкування у цьому завершальному дні цього робочого тижня має бути сповнена гарними враженнями, тому бажайте усім спокійного і мирного вечора, гарних вихідних. А якщо є особливі нагоди, теж будемо раді про них почути і ваші побажання передрусувати усім винуватцям свята. 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль. Соціальна реклама.
5: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2000...
6: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
5: Гарантовано відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертай...
7: Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

І час на афішу нашому вечірньому мовленні на правах реклами. Наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Потореця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень, досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 88 20. Повторюю, 073 080 88 20. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ну і нагадаю, що у нас ще одна і завершальна можливість на сьогодні, втім, як і у цьому робочому тижні, для того, аби не оминути вітальною увагою людей, які вам не байдужі, а нато у яких календар показує якусь святкову чи значущу дату. Для цього існують усі доступні вітальні форми, якими ви можете озброїтися, завітавши таким чином до нашого святкового ефіру. Ми ж з задоволенням переадресуємо усі ваші гарні побажання. Про музичні дарунки теж не забудемо обов'язково до ваших привітів. Вони додаються. До речі, про музичні дарунки ви теж маєте можливість без особливої нагоди замовити щось хороше для себе або для ваших друзів і близьких. 068-00-24-697. Нагадаю, що це мобільний в студію, вайбер і телеграм. За цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

Нагадую, що в ефірі триває завершальна порція програми «Гарних вражень» не лише у день сьогоднішній, але очевидно у цьому робочому тижні, яка і підбиває його вітальні підсумки. До речі, якщо немає особливої нагоди і причини для того, аби зазирнути свої вітаю до нашого ефіру, не обов'язково особливих шукати. Ваші привіти без особливих причин, переконана, здатні послугувати гарним приємним сюрпризом для тих людей, які вам не байдужі. Або ж замовити для себе коханої чи коханого щось хороше в плані музичному, як це зробила Ірина, яка дописує до нас на вітальній сторінці у месенджері. Добрий вечір, Радіо Сокаль. Вітаю всі слухачів хвилі. І з вечором п'ятниці. Ось тобі і нагода. Нехай цей вечір подарує гарний настрій, приємний відпочинок і трохи музичного тепла після насиченого тижня. А для цього хочу чудову композицію від Ірини Федишин «Тиск». Нехай вона стане музичним подарунком для всіх, хто зараз з нами на хвилі і додасть усмішок, позитиву та хорошого настрою. Гарного вечора усім і мирних вихідних. Спасибі, Ірино, за ось такий приємний візит до нашого ефіру. Приєднуюся і я до усіх цих побажань. Мирного нам вечора п'ятниці. Ну і файних вихідних. Як кажуть у нас на вихідні, «Тиск», Ірина Федишин вже звучить.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. I'll be your...

0: 18 година, відраховує свої завершальні хвилини, і відраховує час, коли ми з вами працюємо і спілкуємося у прямому ефірі, тому з почуттям виконаного обов'язку у цьому робочому тижні маю можливість попрощатися з вами, побажати усім спокійного завершення цього вечора п'ятниці, не менш мирних і теплих вихідних без аномальної спеки. До речі, такої очікувати не слід, переконують нас у цьому метеорологи. І аби і у вас, і у нас все було гаразд, у Марії на сьогодні все. Прощаюся із вами у новому робочому тижні. Почуємося, стартуємо в понеділок о 9 ранкові.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску:
1: Лопатинська громада у жалобі за героєм Володимиром Свідерським. За минулу добу у Шептицькому районі сталося 5 пожеж в екосистемах. У Сукалі для населення, бюджетних організацій та інших споживачів централізоване водопостачання та водовідведення зросло до 87 гривень 19 копійок з ПДВ. У Шептицькій громаді трирічну дитину з числа внутрішньо переміщених осіб влаштовано до патронатної сім'ї в приміщенні центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради та у приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. У Баазькій громаді відбувся пам'ятний захід, присвячений трагічній історії села Безуїв.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: 7 серпня, як ми вже повідомляли, до рідного дому на Щиті повернувся захисник України, 22-річний солдат Володимир Свідерський, житель села Щуровичі Лопатинської територіальної громади, який проходив військову службу розвідником розвідувального відділення взводу та роти. Більше 4 місяців вважався зниклим безвісти. Володимир загинув 18 березня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Голубівка Бахмутського району Донецької області. Громаду та жителів району просили вийти до Сталенебесної сотні та вздовж вулиці Тарнавського до церкви Святого Миколая створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести захисника в останню дорогу. Поховали героя на місцевому кладовищі у рідному селі Щуровичі. У Лопатинській громаді у п'ятницю 7 серпня оголошено День жалоби.
0: До інших тем.
1: За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів на гасіння пожежі поблизу села Синьки в Радехівській МТГ. Сталося загоряння сухої трави та сміття поблизу села Сілець. Шептицька громада, горіла лісова підстилка. Вогнеборцям вдалося частково ліквідувати займання на площі 3000 квадратних метрів. Наразі залишається осередок пожежі площею близько 6000 квадратних метрів. У селі Синьки Радехівська громада, горіло дерево.

0: В Шептицькому загорівся сухостій та чагарник, а поблизу Соснівки повідомлялося, що горить суха трава. Проте це був хибний виклик.
1: В Лопатинській селищній раді відбулося засідання виконавчого комітету. Під час нього члени виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються життєдіяльності громади, її розвитку, безпеки і соціального захисту жителів. Що стосується фінансів та бюджету, то заслухали виконання бюджету Лопатинської територіальної громади за перше півріччя цього року, внесли зміни до бюджету громади та зміни до програм Лопатинської територіальної громади, схвалили проєкт рішення щодо затвердження відповідної програми громади на 2026-2027 роки. Заслухали звіт директора про роботу КНП Лопатинська районна лікарня за перше півріччя цього року. Також заслухали звіт поліцейських офіцерів громади Лопатинської селищної ради за перше півріччя. Обговорили питання забезпечення правопорядку та безпеки жителів громади. Розглянули питання щодо найпростіших укриттів на території Лопатинської громади. Розглянули питання проведення на території громади заходів з нагоди Дня державного прапора та Дня незалежності України. На завершення засідання затвердили план моніторингу стану об'єктів культурної спадщини Лопатинської територіальної громади на поточний рік. Також члени виконавчого комітету розглянули інші питання, що належать до повноважень виконавчого комітету та спрямовані на забезпечення належного функціонування громади.
0: У Сокалі наприкінці минулого тижня збирався також виконавчий комітет. Серед основних питань порядку денного – це затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів. МКП «Сокальводоканал». Міський голова Сергій Касян розпочав дане засідання.
2: Непросте, дуже складне питання для нашої міської ради, для виконавчого комітету і для всіх мешканців. Ми повинні його розглянути і об'єктивно оцінити ситуацію, яка перед нами стоїть.
0: До трибуни запросили профільного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олега Олійника,
1: який доповів щодо коригування тарифів. Розпочав з того, що згідно із законодавством підприємство, яке надає житлово-комунальні послуги, воно подає пропозицію щодо розгляду затвердження тарифів, а він лише введе у загальний курс справи і пояснить всю законодавчість, а також економічну складову даного питання.
3: Закон про формування тарифів є незмінним. Розглядаючи заяву про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого відведення, яке подало Сукасинське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства, дана заява була подана 11 травня 2026 року. Відповідно до законодавства, орган місцевого самоврядування повинен у визначенні законом терміни розглянути дане подання і відповідно або приймати тарифи, або відповідно відхилити тарифи, аргументуючи тими чи іншими причинами. Отже, на сьогоднішній день згідно поданої заяви про встановлення тарифів, зокрема коригування, Сокальське міське підприємство «Водоканал» застосовує тарифи, які будуть встановлені рішення виконавчого комітету Сокальської міської ради від 11.09.25 року, тобто з 1 жовтня 2025 року. Водоканал застосовує тарифи на централізоване водопостачання в сумі 27.86 гривень і централізоване водовідведення 41.93 гривень, разом 69.79 гривень.
1: Проаналізувавши аналіз витрат підприємства за січень-лютий цього року, показано, що чинні тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відшкодовують фактично повну собівартість послуг не в повному обсязі, а саме 76% діяльності централізованого водопостачання та 65% діяльності централізованого водовідведення. Підприємство подало розрахунки відповідно до порядку формування тарифів, яке затверджується постановою Кабінету Міністрів.
3: На сьогоднішній день законодавства закон про заборону комунальних тарифів, про заборону застосування комунальних тарифів нижче економічно обґрунтованих у випадку прийняття нижче економічно обґрунтованих різниць в тарифах необхідно компенсувати за рахунок інших джерел, зокрема в даному випадку за рахунок місцевого бюджету. До чого це призводить? Якщо ми приймаємо економічно необґрунтовані тарифи, ви добре розумієте, що підприємство не має можливості тоді собі сплачувати за надані їм матеріали, відповідно вирішується якість надання послуг, і відповідно кінцевому призводить до параметрів зупинки підприємства.
1: За словами Олега Олійника, коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення обумовлено об'єктивними причинами, зокрема в нас загальнообов'язковий прожитковий мінімум для працездатних осіб, відповідно з показниками 25-го року відбувся ріст мінімального прожиткового мінімуму, а також розмір мінімальної заробітної плати.
3: У 25-му році мінімальна заробітна плата була 8 тисяч гривень, то станом на 24-й рік мінімальна заробітна плата 8647. Враховуючи це, основним з чинників діяльності підприємства, гідна оплата праці працюючих не може бути на такому рівні, щоб не забезпечувати їхню діяльність. Друге, саме основне, саме важливе, це зростання цін на електричну енергію другого класу напруги. Якщо ми беремо ціни, які враховані в діючих тарифах, станом на 11 вересня 2025 року, що ми беремо постачання електричної енергії без ПДВ, на цей момент було 5 гривень 81 копійка, що і було враховано в тарифі. Розподіл електричної енергії 1 гривень 84 копійки, що було враховано в тарифі. Перетікання реактивної енергії 0,49. Постаном на лютий місяць електрична енергія становить 10 гривень 93 копійки. Це тобто ріст електричної енергії стільки активної відбувся на 88%. Також розподіл електричної енергії став 2 гривні 11 копійок, тобто відбувся ріст на 14%. Перетікання електричної енергії став ріст 0,56 гривні, тобто ріст на 13%.
1: Доповідач наголосив, що ми добре розуміємо, що скільки б споживачі не сплачували, підприємство не буде мати обігових коштів, тому що їх просто не буде звідки отримати. Далі підприємство прогнозує наступне – змінити ціни на матеріальні ресурси, продовжує профільний заступник Олег Олійник.
3: У нас забезпечена безперебійна робота системи водопостачання та водовідведення. Необхідно, щоб ці чинники враховувалися. У тарифі закладено при розрахунках вартість паливно-мастильних матеріалів в розмірі 50 гривень за літр без палива. На сьогоднішній день ми маємо 90 гривень. Отже, підприємство...
4: Остання ціна 92 гривень.
3: Отже, підприємство фізично не може покривати витрати, які несе підприємство під час усування аварій або принаймні для забезпечення безперебійної роботи мережі.
1: Отож, згідно з розрахунками підприємства, які є надані і які є обґрунтовані усіма матеріалами, передбачається зростання рівня економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання на 23% і централізованого водовідведення на 26%. Відтак, пропонувалося збільшити загальний діючий тариф з 69 гривень 79 копійок на прогнозуючий 87 гривень 19 копійок.
3: Для коригування тарифів вплинули загальні засади, які законодавчо підтверджені. Водоканал подає тарифи раз в рік. Найбільший чинник є, це станом на сьогоднішній день, вартість електричної енергії, вартість паливно-мастильних матеріалів і оплата праці порівняно з минулим роком. Зокрема, те, що, так як я вже перед тим говорив, зовсім інші були вартості реагентів, які забезпечують якість води, зовсім інші були і матеріальні витрати, які необхідні були для забезпечення безперебійної діяльності підприємства і надання послуг з водопостачання та водовідведення. Абсолютно менші були витрати на оплату праці, які є загальнообов'язкові згідно законодавства. Тому, розглянувши дані матеріали, пропонується заслухати ліцензіата, зокрема МКП «Сокальського каналу», щодо поданої заяви.
1: Доповідач також детальніше зупинився на порівняльній таблиці відсоткової питомої ваги витрат собівартості послуг у 2026 році. Тариф, на який подається у заяві на коригування тарифу, ми бачимо наступну картину. Продовжує доповідач.
3: Отже, аналізуючи відсоткову питому вагу витрат собівартості послуг у 2026 році, в тарифі заяві на коригування тарифу, ми бачимо наступну наступну картину. Отже, престолі сухої питомі вазі електрична енергія на водопостачанні складає 33%, на водовідведенні 38%. Матеріальні витрати на рівні водопостачання 3,1%, на водовідведенні 1,4%. Оплата праці 30%, на водопостачанні, на водовідведенні 31%. Це ще менше, як у минулому році. Єдиний соціальний внесок 6,5%, відповідно, боже, воно йде від оплати праці, і водовідведенні 6,7%. Амортизація на рівні 1,8-1,6%. Інші прямі витрати, загальновиробничі, адміністративні, планові прибутки, вони теж аналогічно виходять меншими по відношенню до 25-го року, вони переглядаються, але, знову ж таки, наголошую, величина відсотку електричної енергії і оплати праці складає відповідно в середньому 36%, це електрична енергія в тарифі, і оплата праці порядка 30,5% в тарифі.
0: Як каже доповідач, це не лише по Львівській області, а й по всій Україні для малих підприємств тарифи встановлюються на рівні органів місцевого самоврядування. Станом на 1 липня, як і на 1 серпня, всі водоканали у великих містах та у всіх обласних центрах вже змінили тарифи, а їхній ріст сягнув від 100 до 215%, наголосив Олег Олійник.
3: На сьогоднішній день мораторію на перевірки чи мораторію на відключення від послуг підприємств немає. Відповідно, як ви вже знаєте, ми вже більше року часу Львіненергосбут, який надає послуги, оскільки підприємство є великий споживач, надає послуги з постачання електричної енергії, абсолютно повністю моніторить і отримує оплату за спожиту електричну енергію. Вартість електричної енергії міняється в іншу сторону, а в тарифі закладена менша складова, підприємство просто не в змозі оплачувати за спожиту електричну енергію. І оскільки з місцевого бюджету по різниці в тарифах не компенсовується ця різниця, відповідно наростає борг, і відповідно постійно підприємство, і зокрема отримувачі послуг, це місто Сокаль і селище Жвика, постійно є під пресом того, що в будь-який момент після попередження може бути відключено постачання електричної енергії на водозаборі, тим самим припиниться водопостачання і водовідведення по місту.
0: Головуючий на засіданні Сергій Касян звернувся до членів виконавчого комітету.
5: Враховуючи, що в нас вже другий раз слухається це питання, минулий раз при заслуховуванні цього питання виникало багато запитань, на які, можливо, ми не отримали тоді відповіді з боку доповідача. Сьогодні Олег Романович багато тих питань, які тоді минулий раз розглядалися, він висвітлив у своїй думці. У мене, колеги, до вас одне єдине питання – об'єктивно підійти до того голосування.
0: Далі до присутніх членів виконкому звернувся перший заступник міського голови Микола Пасько. Він говорив про наслідки даного голосування.
6: Якщо голосуємо за підвищення обґрунтованого тарифу, ясно, що буде відповідно здійснювати підприємство свою діяльність і далі. Більш-менш нормальному режимі. Якщо ми не голосуємо, і правий наслідок наступний. Значить, це дає право підприємству звернутися до міської ради щодо компенсації різниці в тарифах. Це буде означати, що за тариф буде платити не тільки споживач, а буде платити вся громада. Тобто будуть платити сільське населення через те, що ми з частину бюджетних коштів, які могли спрямувати на найбільші цілі, їх мало то, що їх немає цих коштів. Реально зараз трудно з переконанням. То і відповідно ті проекти, з якими ви ходите і просите профінансувати, вони будуть трошки, м'яко кажучи, проблематичніше.
0: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сокальської міської ради Олег Олійник наголосив, що нещодавно громада стала одним із переможців грантового конкурсу і згідно з умовами договору МКП «Сокальводоканал» отримає значну благодійну допомогу, яка буде спрямована на реалізацію зазначеного проєкту. Протяжність напірного колектора в понад 1 кілометр. Реалізація проєкту дасть змогу підвищити надійність функціонування системи водовідведення, зменшити ризики аварійних ситуацій, покращити якість надання послуг та забезпечити стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури Сокальської громади.
3: Чи не ви бачите, що інвестується в підприємство і відповідно внаслідок цих інвестицій підприємство зараз почне купатися в золоті, то я хочу сказати, що міська рада, працюючи з проектами і інвестуючи в підприємство, воно вкладає в якість і в надійність забезпечення послуг. Тобто, коли міської ради виділяється на міжнародний проект, який фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу, виділяє 3,5 мільйони, про що ви знаєте, що це є умова співфінансування, то відповідно ці кошти, ви знаєте, що вони йдуть, вкладаються в будівництво нового напірного каналізаційного колектора. Я наголошую на деяких висловлення своїх: напірний каналізаційний колектор, по якому проходять стоки цілого міста Сокаля і селища Жвирка. Що це дає? Підприємство від того отримує в першу чергу безперебійність, безаварійність і екологічну чистоту, в першу чергу для споживачів. Це є дуже важливо.
0: Після вичерпної доповіді у членів виконкому залишилося ще декілька питань, які вони скерували до президії засідання, відповідає сокальський міський голова Сергій Касян.
5: На рахунок обґрунтованість тарифу і сонячні батареї. Ви знаєте, ми залучили кошти ГІЗу, міжнародних організацій, для того, щоб зменшити навантаження на водоканал по енергоносіям. Але, колеги, давайте ми з вами об'єктивно. Коли сонячні батареї дають ефект? Весняно-літній період – сонячні дні. Зимові дні – це, як правило, 5-10% там, днів. Даний проект буде реалізований, я думаю, десь до кінця вересня. Будуть встановлені і батареї, і будуть встановлені накопичувачі. І відповідним чином вже осінню він не дасть того ефекту. Але на майбутнє, що ми на майбутнє не будемо піднімати на певний рівень, воно дасть. І вже на другий рік ми відчуємо від того ефект. Тому то треба бути об'єктивним. І я скажу так. Коли за останні роки, за якої влади, 4,4 кілометра каналізаційних колекторів було замінено. 70-х років такого не було. 3,3 кілометра до очисних споруд і 100 кілометрів по Жвирці буде реалізовано. Ми рухаємося, але є об'єктивні чинники. І я ще раз вам кажу, є водоканали, які вже мають по 120, по 130 гривень за куб води. У нас він буде 80, скільки? 7. Колеги, я дякую за запитання. Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. Хто за? Прошу підтримати. 19 за. Дякую. Хто проти? Хто утримався? 2 утрималися.
0: Отож, підсумовуючи засідання, відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні, про житлово-комунальні послуги та порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від червня 2011 року номер 869, розглянувши звернення МКП «Сокальводоканал» та розрахунки коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для всіх категорій споживачів, виконавчий комітет Сокальської міської ради вирішив встановити з 1 серпня цього року МКП «Сокальводоканалу» такі тарифи за результатами коригування. Для населення, бюджетних організацій та інших споживачів централізоване водопостачання вартуватиме 34 гривні 25 копійок з ПДВ, централізоване водовідведення 52 гривні 94 копійки з ПДВ. Загалом вартість послуги у Сокалі зросла до 87 гривень 19 копійок з ПДВ. Приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради та у приміщенні благодійного фонду «Карітас» працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Фахівці ведуть роботу з ветеранами війни, демобілізованими особами, членами сімей загиблих, ветеранів війни, захисників та захисниць України, членами сімей безвісти зниклих та полонених, постраждалими, учасниками Революції Гідності та з особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Фахівці забезпечують індивідуальний супровід, первинне консультування виховання та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя, а також надають супровід за напрямом можливої допомоги та послуги, які належать ветеранам відповідно до законодавства, інформують щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, реабілітації, працевлаштування, психологічної підтримки. Загалом вони є інформаційними радниками для ветеранів, членів їх родин та сімей загиблих захисників і захисниць України і допомагають координувати, представляють інтереси ветеранів та роз'яснюють їхні права. Звертатися можна за адресою: місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 11, перший поверх, приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради. У Шептицькій громаді трирічну дитину з числа внутрішньопереміщених осіб влаштовано до патронатної сім'ї. Повідомив начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, це вимушений крок, щоб дитина жила в безпечному сімейному середовищі. Станом на сьогодні у Шептицькому районі функціонують лише 3 патронатні сім'ї, у яких виховується 8 дітей. Загалом у територіальних громадах Шептицького району 202 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, виховуються у 159 сім'ях опікунів і піклувальників. Ще 32 дитини влаштовано до 13 прийомних сімей, а 29 дітей виховуються у 4 дитячих будинках сімейного типу. Фахівці служб у справах дітей територіальних громад району здійснюють постійний моніторинг умов проживання дітей, які виховуються у сім'ях, що перебувають у складних життєвих обставинах. Такі перевірки спрямовані на забезпечення належного захисту прав дитини, своєчасне виявлення проблемних питань та надання необхідної підтримки родинам. 6 серпня у Балській громаді відбувся пам'ятний захід, присвячений трагічній історії села Безуїв, яке знаходилося неподалік Мурованого і було знищене у вирі воєнних лихоліть. На місці колишнього села зібралися жителі громади, духовенство, представники влади та молодь, щоб вшанувати пам'ять усіх, чиї долі назавжди пов'язані з цією трагічною сторінкою історії. Панахиду за загиблими відслужив отець Гриця. Після спільної молитви відбулося патріотичне віче, під час якого звучали слова вдячності тим, хто віддав своє життя за свободу України, а також закликали берегти історичну пам'ять і передавати її наступним поколінням. До присутніх звернулася секретар Балської міської ради Галина Шурма, яка наголосила, що пам'ять про трагічні сторінки нашої історії є надзвичайно важливою, адже саме вона нагадує, якою дорогою ціною українцям дістається право жити у вільній та незалежній державі. Патріотичний настрій заходу доповнили музичні виступи аматорського колективу Народного дому села Муроване, учнів Мурованської гімназії та аматорського колективу «Огнівчанка». Найбільш хвилюючими стали спогади жительки Безуєва, фундаторки каплиці на місці села та могили борцям за волю України Ганни Шлюс-Романчук. Цей захід був ще одним нагадуванням того, що лише пам'ятаючи свою історію, ми здатні будувати сильне майбутнє та не допустити повторення подібних трагедій. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 Софія Когут та Вероніка Соловій і Жвирківської загальноосвітньої школи Мілана Твардовська, Христина Федек та Соломія Матолінець. Кожен куточок родинного обійстя, де народився і виріс новітній герой України Володимир Томчишин, дихає спогадами. Розповідає дівчата Софія і Вероніка, які, зокрема, збирали спогади, що і лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». Тут Володя зробив свої перші кроки. За цим столом робив колись уроки. Багато речей в будинку ремонтував своїми руками. Вони в нього були золоті, говорить мама полеглого захисника Галина Петрівна. А ще найбільше його захоплення в дорослому віці було мисливство. Добре вчився в школі, закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ, працював у правоохоронних органах, дослужив до звання капітана. На стінах кімнат багато фотографій героя різного віку. Увагу привертають сучасні дитячі. І тут у пані Галини тепліють очі, з'являється надія. Адже це онуки, діти Володі. Син Ярослав, доньки Софія та Меланія. Це, за словами пані Галини, її майбутнє, її опора. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Томчишин Володимир Ярославович народився 21 лютого 1978 року у селищі міського типу Жвирка. В рідному селищі пішов у перший клас і у 1995 році став випускником Жвирківської школи. Володимира Томчишина тут пам'ятають усі. Класний керівник Тетяна Юріївна Шостакевич розповідає, Володя був дуже добрим хлопцем, добросовісним учнем, щирим товаришем. Мав багато друзів. Був безумовним лідером. Сльози застилають очі класного керівника, а класні фотографії тремтять у її руках. Щирий погляд, усміхнене обличчя. Таким назавжди Володя Томчишин залишиться у пам'яті своїх однокласників та педагогів. За роки навчання у школі зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, уважний та працелюбний учень. Проявляв зацікавленість до уроків історії та географії. Захоплювався спортом. Добре запам'ятовував учбовий матеріал, виявляв логічне мислення. На уроках завжди був уважним та активним. Мав хороший розумовий та фізичний розвиток. До виконання громадських доручень завжди ставився сумлінно. Брав активну участь у спортивному житті школи. Скромний і вічливий, розсудливий та дисциплінований. Користувався авторитетом серед товаришів, мав постійне коло друзів. Батьки постійно займалися вихованням сина, цікавилися його досягненнями, пригадує про Володимира його вчителька Тетяна Юріївна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Вищу освіту юнак здобував у Львівському державному університеті внутрішніх справ, звідки дорога привела до служби у правоохоронних органах, а саме до Червоноградського міського відділу поліції, де і дослужив до звання капітана. Михайло Когут згадує про роки спільної праці пліч-опліч у правоохоронних органах з Володимиром Томчишином так. Відповідальний, гостинний, уважний до своїх товаришів. Завжди готовий прийти на допомогу. колишні співробітники не можуть змиритися з тим, що Володя пішов у засвіти. Такими ж хорошими та теплими словами згадують Володимира і побратими, з котрими в окопах, в гарячих точках захищав нас та нашу батьківщину. Також працював на м'ясокомбінаті, а згодом у Сокальській виправній колонії. Колега воїна Роман Федек пригадує. Володимир Ярославович Томчишин прийшов працювати у виправну колонію на початку 2000-х років. Працював на різних посадах. Починав свою службу з начальника відділення соціально-виховної служби. За короткий термін своєю працею та складом характеру проявив себе хорошим спеціалістом. Згодом Володимиру було запропоновано нову посаду – оперуповноваженого оперативного відділу установи. У цей відділ був жорстокий відбір серед персоналу. Володя ж вирізнявся з-поміж інших своєю позицією. Був цілеспрямований, чесно та якісно виконував доручені йому завдання, розповідає пан Роман. Намагався завжди довести розпочату справу до кінця. А про виконання своїх посадових обов'язків завжди керувався чинним законодавством. Старшим оперуповноваженим оперативного відділу установи Володя працював аж до звільнення у 2009 році за власним бажанням. Можу сказати, що він мав дуже хороший характер, був доброзичливий, старався допомогти, був душею компанії. Ми, як колишні працівники колонії, завжди будемо пам'ятати Володю як хорошу, сміливу людину, говорить Роман Федек.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Доброзичливим, таким, що завжди готовий допомогти, пригадують полеглого захисника і у рідній громаді. Так, староста Жвирківської громади, пані Наталія Тимошенко пам'ятає Володимира як людину, яка завжди дбала про благоустрій рідного селища. Щонеділі зустрічалися в церкві. А ще, за її словами, виявляється, свою долю герой зустрів у стінах Жвирківської селищної ради, познайомившись з майбутньою дружиною Іриною. Будинок пані Ірини, що у селі Забужя, зачаровує не тільки своїм теплом і затишком. Тут наче у музеї пам'яті. За такий короткий період часу вона зуміла зібрати всі фото, відео з воєнного життя Володимира. Окремої уваги заслуговує телефонна переписка, особисті речі героя, медаль «Учасник АТО». Саме до Ірини з лінії вогню був зроблений останній дзвінок Володимиром. Про чоловіка жінка згадує з теплотою та вдячністю. Син героя Ярослав, як дві краплі води, схожий на свого татка. Найбільший скарб в руках синочка – шеврон, який хлопчик отримав від командира 63-ї механізованої бригади на згадку про батька. Колишня ж дружина пригадує добре серце Володимира, безмежну любов до дітей, сина Ярослава і донечки Меланії. А ще про мрії та плани на майбутнє, яким не судилося здійснитися. Володя був військовим протягом усього свого життя. Хороша людина. Загинув за Україну. З болем, говорить жінка.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Мужній, самовідданий, коли в нашу країну прийшла страшна біда, він числі перших взяв руки зброю, щоб захистити свій край та територіальну цілісність і незалежність України. Йдеться у прямій мові колишнього начальника першого відділу Червоноградського РТЦК та СП Любомира Бродюка. Воїн був мобілізований у 2015 році в зону проведення АТО на Донбасі. Іван Козак та Василь Войтюк, побратими, згадують, як служили разом в АТО на Донбасі. 24 лютого 2022 року з першого дня повномасштабного вторгнення вступили всі разом до лав тероборони. Згодом були переведені до 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Володя був гранатометником. Захищали Україну у всіх гарячих точках, куди відправляли їх по наказу. Тяжко було в лимані, але вистояли. Побратими називали його Том або Томік. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 29 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Берестова на Харківщині життя воїна обірвав ворожий артилерійський обстріл. Це сталося за день до його відпустки додому. 2 листопада жителі громади провели героя живим коридором в останню путь. Поховали воїна з військовими почестями на місцевому цвинтарі рідного селища Жвирка.

світлій пам'яті героя Володимира Томчишина присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. Подвиг героя житиме у пам'яті, серцях, словах. Наш поклін тобі і шана, Володю, за життя, що віддав на пожертву. До небес лине слава герою, бо герої не відають смерті.

Соколь, с тобою пор.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску:
2: Лопатинська громада у жалобі за героєм Володимиром Свідерським. За минулу добу у Шептицькому районі сталося 5 пожеж в екосистемах. У Сукалі для населення, бюджетних організацій та інших споживачів централізоване водопостачання та водовідведення зросло до 87 гривень 19 копійок з ПДВ. У Шептицькій громаді трирічну дитину з числа внутрішньопереміщених осіб влаштовано до патронатної сім'ї в приміщенні центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради та у приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. У Баазькій громаді відбувся пам'ятний захід, присвячений трагічній історії села Безуїв.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: 7 серпня, як ми вже повідомляли, до рідного дому на Щиті повернувся захисник України, 22-річний солдат Володимир Свідерський, житель села Щуровичі Лопатинської територіальної громади, який проходив військову службу розвідником розвідувального відділення взводу та роти. Більше 4 місяців вважався зниклим безвісти. Володимир загинув 18 березня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Голубівка Бахмутського району Донецької області. Громаду та жителів району просили вийти до Стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Тарнавського до церкви Святого Миколая створити живий коридор.

0: Ур, щоб віддати шану та гідно провести захисника в останню дорогу. Поховали героя на місцевому кладовищі у рідному селі Щуровичі. У Лопатинській громаді у п'ятницю 7 серпня оголошено День жалоби.
1: До інших тем.
0: За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів на гасіння пожежі. Поблизу села Синьки в Радехівській МТГ сталося загоряння сухої трави та сміття. Поблизу села Сілець Шептицька громада горіла лісова підстилка. Вогнеборцям вдалося частково ліквідувати займання на площі 3000 квадратних метрів. Наразі залишається осередок пожежі площею близько 6000 квадратних метрів. У селі Синьків Радехівська громада горіло дерево, у Шептицькому загорівся сухостій та чагарник. А поблизу Соснівки повідомлялося, що горить суха трава. Проте це був хибний виклик. Лопатинській селищній раді відбулося засідання виконавчого комітету. Під час нього члени виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються життєдіяльності громади, її розвитку, безпеки і соціального захисту жителів. Що стосується фінансів та бюджету, то заслухали виконання бюджету Лопатинської територіальної громади за перше півріччя цього року, внесли зміни до бюджету громади та зміни до програм Лопатинської територіальної громади, схвалили проєкт рішення щодо затвердження відповідної програми громади на 2026-2027 роки. Заслухали звіт директора про роботу КНП Лопатинська районна лікарня за перше півріччя цього року. Також заслухали звіт поліцейських офіцерів громади Лопатинської селищної ради за перше півріччя. Обговорили питання забезпечення правопорядку та безпеки жителів громади. Розглянули питання щодо найпростіших укриттів на території Лопатинської громади. Розглянули питання проведення на території громади заходів з нагоди Дня державного прапора та Дня незалежності України. На завершення засідання затвердили план моніторингу стану об'єктів культурної спадщини Лопатинської територіальної громади на поточний рік. Також члени виконавчого комітету розглянули інші питання, що належать до повноважень виконавчого комітету та спрямовані на забезпечення належного функціонування громади. У Сокалі наприкінці минулого тижня збирався також виконавчий комітет. Серед основних питань порядку денного – це затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів МКП «Сокальводоканал». Міський голова Сергій Касян розпочав дане засідання.
2: Непросте, дуже складне питання для нашої міської ради, для виконавчого комітету і для всіх мешканців. Ми повинні його розглянути і об'єктивно оцінити ситуацію, яка перед нами стоїть.
0: До трибуни запросили профільного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олега Олійника, який доповів щодо коригування тарифів. Розпочав з того, що згідно із законодавством підприємство, яке надає житлово-комунальні послуги, воно подає пропозицію щодо розгляду затвердження тарифів, а він лише введе у загальний курс справи і пояснить всю законодавчість, а також економічну складову даного питання.
3: Закон про формування тарифів є незмінним. Розглядаючи заяву про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого відведення, яке подало Сокальське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства, дана заява була подана 11 травня 2026 року. Відповідно до законодавства, орган місцевого самоврядування повинен у визначені законом терміни розглянути дане подання і відповідно або приймати тарифи, або відповідно відхилити тарифи, аргументуючи тими чи іншими причинами. Отже, на сьогоднішній день згідно поданої заяви про встановлення тарифів, зокрема коригування, Сокальське міське підприємство «Водоканал» застосовує тарифи, які будуть встановлені рішенням виконавчого комітету Сокальської міської ради від 11.09.25 року, тобто з 1 жовтня 2025 року. Сокальський водоканал застосовує тарифи на централізовану водопостачання в сумі 27.86 гривень і централізоване водовідведення 41.93 гривень, разом 69.79 гривень.
0: Проаналізувавши аналіз витрат підприємства за січень-лютий цього року, показано, що чинні тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відшкодовують фактично повну собівартість послуг не в повному обсязі, а саме 76% діяльності централізованого водопостачання та 65% діяльності централізованого водовідведення. Підприємство подало розрахунки відповідно до порядку формування тарифів, яке затверджується постановою Кабінету Кабінету Міністрів.
3: Відповідно до чинного на сьогоднішній день законодавства, закон про заборону комунальних тарифів, про заборону застосовування комунальних тарифів нижче економічно обґрунтованих у випадку прийняття нижче економічно обґрунтованих і знижувати тарифах, необхідно компенсувати за рахунок інших джерел, зокрема в даному випадку за рахунок місцевого бюджету. До чого це призводить? Якщо ми приймаємо економічно необґрунтовані тарифи, ви добре розумієте, що підприємство не має можливості тоді сплачувати за надані їм матеріали, відповідно погіршується якість надання послуг, і відповідно кінцево призводить до паралічу зупинки підприємства.
0: За словами Олега Олійника, коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення обумовлено об'єктивними причинами, зокрема в нас загальнообов'язковий прожитковий мінімум для працездатних осіб відповідно з показниками 25-го року відбувся ріст мінімального прожиткового мінімуму, а також розмір мінімальної заробітної плати.
3: У 25-му році мінімальна заробітна плата була 8 тисяч гривень, то станом на 24-й рік мінімальна заробітна плата 8647. Враховуючи це, основним з чинників діяльності підприємства рідна оплата праці працюючих не може бути на такому рівні, щоб не забезпечувати їхню діяльність. Друге, саме основне, саме важливе, це зростання цін на електричну енергію другого класу напруги. Якщо ми беремо ціни, які враховані в діючих тарифах станом на 11 вересня 2025 року, що ми беремо постачання електричної енергії без ПДВ, на цей момент було 5 гривень 81 копійка, що і було враховано в тарифі, розподіл електричної енергії 1 гривень 84 копійки, що було враховано в тарифі, перетікання реактивної енергії 0,49, постаном на лютий місяць електрична енергія становить 10 гривень 93, це тобто ріст електричної енергії стільки активної відбувся на 88%. Також розподіл електричної енергії став 2 гривні 11 копійок, тобто відбувся ріст на 14%. Перетікання електричної енергії став ріст 0,56 гривні, тобто ріст на 13%.
0: Доповідач наголосив, що ми добре розуміємо, що скільки б споживачі не сплачували, підприємство не буде мати обігових коштів, тому що їх просто не буде звідки отримати. Далі підприємство прогнозує наступне – змінити ціни на матеріальні ресурси, продовжує профільний заступник Олег Олійник.
3: У нас забезпечена безперебійна робота системи водопостачання та водовідведення. Необхідно, щоб ці чинники враховувалися. Тарифи закладено при розрахунках вартості паливно-мастильних матеріалів в розмірі 50 гривень за літр дизпалива. На сьогоднішній день ми маємо 90 гривень. Отже, підприємство
4: остання ціна 92 гривень.
3: Отже, підприємство фізично не може покривати витрати, які несе підприємство під час усування аварій або принаймні для забезпечення безперебійної роботи мережі.
0: Отож, згідно з розрахунками підприємства, які є надані і які є обґрунтовані усіма матеріалами, передбачається зростання рівня економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання на 23% і централізованого водовідведення на 26%. Відтак, пропонувалося збільшити загальний діючий тариф з 69 гривень 79 копійок на прогнозуючий 87 гривень 19 копійок.
3: Для коригування тарифів вплинули загальні засади, які законодавчо підтверджені. Водоканал подає тарифи раз в рік. Найбільший чинник є, це станом на сьогоднішній день, вартість електричної енергії, вартість паливно-мастильних матеріалів і оплата праці порівняно з минулим роком. Зокрема, те, що, так як я вже перед тим говорив, зовсім інші були вартості реагентів, які забезпечують якість води, зовсім інші були і матеріальні витрати, які необхідні були для забезпечення безперебійної діяльності підприємства і надання послуг з водопостачання та водовідведення. Абсолютно менші були витрати на оплату праці, які є загальнообов'язкові згідно законодавства. Тому, розглянувши дані матеріали, пропонується заслухати ліцензіата, зокрема МПП «Сухач водоканал», щодо поданої заяви.
0: Доповідач також детальніше зупинився на порівняльній таблиці відсоткової питомої ваги витрат собівартості послуг у 2026 році. Тариф, на який подається у заяві на коригування тарифу, ми бачимо наступну картину. Продовжує доповідач.
3: Отже, аналізуючи відсоткову питому вагу витрат собівартості послуг у 26-му році, в тарифній заяві на коригування тарифу, ми бачимо наступну картину. Отже, при 100% питомій вазі електрична енергія на водопостачанні складає 33%, на водовідведенні 38%. Матеріальні витрати на рівні водопостачання 3,1%, на водовідведенні 1,4%. Оплата праці 30%, на водопостачання на водовідведенні 31%. Це ще менше, як у минулому році. Єдиний соціальний внесок 6,5%, відповідно, боже, воно йде від оплати праці, і водовідведенні 6,7%. Амортизація на рівні 1,8-1,6%. Інші прямі витрати, загальновиробничі, адміністративні, планові прибутки, вони теж аналогічно виходять меншими по відношенню до 25-го року, вони переглядаються, але, знову ж таки, наголошую, величина відсотку електричної енергії і оплати праці складає, відповідно, в середньому 36% це електрична енергія в тарифі, і оплата праці порядка 30,5% в тарифі.
0: Як каже доповідач, це не лише по Львівській області, а й по всій Україні для малих підприємств тарифи встановлюються на рівні органів місцевого самоврядування. Станом на 1 липня, як і на 1 серпня, всі водоканали у великих містах та у всіх обласних центрах вже змінили тарифи, а їхній ріст сягнув від 100 до 215%, наголосив Олег Олійник.
3: На сьогоднішній день мораторію на перевірки чи мораторію на відключення від послуг підприємств немає. Відповідно, як ви вже знаєте, ми вже більше року часу Львівенергосбут, який надає послуги, оскільки підприємство є великий споживач, надає послуги з постачання електричної енергії, абсолютно повністю моніторить і отримує оплату за спожиту електричну енергію. Вартість електричної енергії міняється в іншу сторону, а в тарифі закладена менша складова, підприємство просто не в змозі оплачувати за спожиту електричну енергію. І оскільки з місцевого бюджету по різниці в тарифах не компенсовується ця різниця, відповідно наростає борг і відповідно постійно підприємство, і зокрема отримувачі послуг, це місто Сокалів і селище Жвика, постійно є під пресом того, що в будь-який момент після попередження може бути відключено постачання електричної енергії на водозаборі, тим самим припиниться водопостачання і водовідведення по місту.
0: Головуючий на засіданні Сергій Касян звернувся до членів виконавчого комітету.
5: Враховуючи, що влас вже другий раз слухається це питання, минулий раз при заслуховуванні цього питання виникало багато запитань, на які, можливо, ми не отримали тоді відповіді з боку доповідача. Сьогодні Олег Романович багато тих питань, які тоді минулий раз розглядалися, він висвітлив свої думки. У мене, колеги, до вас одне єдине питання – об'єктивно підійти до того голосування.
0: Далі до присутніх членів виконкому звернувся перший заступник міського голови Микола Пасько. Він говорив про наслідки даного голосування.
6: Якщо голосуємо за підвищення обґрунтованого тарифу, ясно, що буде відповідно здійснювати підприємство свою діяльність і далі. Більш-менш нормальному режимі. Якщо ми не голосуємо, і правий наслідок наступний. Значить, це дає право підприємству звернутися до міської ради щодо компенсації різниці тарифів. Це буде означати, що за тариф буде платити не тільки споживач, а буде платити вся громада. Тобто будуть платити сільське населення через те, що ми з частиною бюджетних коштів, які могли спрямувати там на інші цілі, їх мало то, що їх немає цих коштів. Реально зараз трудно з переконанням. То і відповідно ті проекти, з якими ви ходите і просите профінансувати, вони будуть трошки, м'яко кажучи, проблематичніше.
0: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сокальської міської ради Олег Олійник наголосив, що нещодавно громада стала одним із переможців грантового конкурсу і Згідно з умовами договору, МКП «Сокальводоканал» отримає значну благодійну допомогу, яка буде спрямована на реалізацію зазначеного проєкту. Протяжність напірного колектора в понад 1 кілометр. Реалізація проєкту дасть змогу підвищити надійність функціонування системи водовідведення, зменшити ризики аварійних ситуацій, покращити якість надання послуг та забезпечити стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури Сокальської громади.
3: Чи не ви бачите, що інвестується в підприємство і відповідно внаслідок цих інвестицій підприємство зараз почне купатися в золоті, то я хочу сказати, що міська рада, працюючи з проектами і інвестуючи в підприємство, воно вкладає в якість і в надійність забезпечення послуг. Тобто, коли міської ради виділяється на міжнародний проект, який фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу, виділяє 3,5 мільйони, про що ви знаєте, що це є умова співфінансування, то відповідно ці кошти, ви знаєте, що вони йдуть, вкладаються в будівництво нового напірного каналізаційного колектора. Я наголошую на деяких висловлюваннях своїх напірних каналізаційних колекторів, по якому проходять стоки цілого міста Сокаля і селища Жвирка. Що це дає? Підприємство від того отримує в першу чергу безперебійність, безаварійність і екологічну чистоту, в першу чергу для споживачів. Це є дуже важливо.
0: Після вичерпної доповіді у членів виконкому залишилося ще декілька питань, які вони скерували до президії засідання, відповідає сокальський міський голова Сергій Касян.
5: На рахунок обґрунтованість тарифу і сонячні батареї. Ви знаєте, ми залучили кошти ГІЗу, міжнародних організацій для того, щоб зменшити навантаження на водоканал по енергоносіям. Але, колеги, давайте ми з вами об'єктивно. Коли сонячні батареї дають ефект? Весняно-літній період – сонячні дні. Зимові дні – це, як правило, 5-10% там днів. Даний проект буде реалізований, я думаю, десь до кінця вересня. Будуть встановлені і батареї, і будуть встановлені накопичувачі. І відповідним чином вже осінню він не дасть того ефекту. Але на майбутнє, що ми на майбутнє не будемо піднімати на певний рівень, воно дасть. І вже на другий рік ми відчуємо від того ефект. Тому то треба бути об'єктивним. І я скажу так. Коли за останні роки, за якої влади, 4,4 кілометра каналізаційних колекторів було замінено. 70-х років такого не було. 3,3 кілометра до очисних споруд і 100 кілометрів по Жвирці буде реалізовано. Ми рухаємося, але є об'єктивні чинники. І я ще раз вам кажу, є водоканали, які вже мають по 120, по 130 гривень за куб води. У нас він буде 80, скільки? 7. Колеги, я дякую за запитання. Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. Хто за? Прошу підтримати. 19 за. Дякую. Хто проти? Хто утримався? 2 утрималися.
0: Отож, підсумовуючи засідання, відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні, про житлово-комунальні послуги та порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від червня 2011 року номер 869, розглянувши звернення МКП «Сокальводоканал» та розрахунки коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для всіх категорій споживачів, виконавчий комітет Сокальської міської ради вирішив встановити з 1 серпня цього року МКП «Сокальводоканалу» такі тарифи за результатами коригування. Для населення, бюджетних організацій та інших споживачів централізоване водопостачання вартуватиме 34 гривні 25 копійок з ПДВ, централізоване водовідведення 52 гривні 94 копійки з ПДВ. Загалом вартість послуги у Сокалі зросла до 87 гривень 19 копійок з ПДВ. Приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради та у приміщенні благодійного фонду «Карітас» працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Фахівці ведуть роботу з ветеранами війни, демобілізованими особами, членами сімей загиблих ветеранів війни, захисників та захисниць України, членами сімей безвісти зниклих та полонених, постраждалими, учасниками Революції Гідності та з особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Фахівці забезпечують індивідуальний супровід, первинне консультування планування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя, а також надають супровід за напрямом можливої допомоги та послуги, які належать ветеранам відповідно до законодавства, інформують щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, реабілітації, працевлаштування, психологічної підтримки. Загалом вони є інформаційними радниками для ветеранів, членів їх родин та сімей загиблих захисників і захисниць України і допомагають координувати, представляють інтереси ветеранів та роз'яснюють їхні права. Звертатися можна за адресою: місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 11, перший поверх, приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради. У Шептицькій громаді трирічну дитину з числа внутрішньо переміщених осіб влаштовано до патронатної сім'ї. Повідомив начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, це вимушений крок, щоб дитина жила в безпечному сімейному середовищі. Станом на сьогодні у Шептицькому районі функціонують лише 3 патронатні сім'ї, у яких виховується 8 дітей. Загалом у територіальних громадах Шептицького району 202 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, виховуються у 159 сім'ях опікунів і піклувальників, ще 32 дитини влаштовано до 13 прийомних сімей, а 29 дітей виховуються у 4 дитячих будинках сімейного типу. Фахівці служб у справах дітей територіальних громад району здійснюють постійний моніторинг умов проживання дітей, які виховуються у сім'ях, що перебувають у складних життєвих обставинах. Такі перевірки спрямовані на забезпечення належного захисту прав дитини, своєчасне виявлення проблемних питань та надання необхідної підтримки родинам. 6 серпня у Балській громаді відбувся пам'ятний захід, присвячений трагічній історії села Безуїв, яке знаходилося неподалік Мурованого і було знищене у вирі воєнних лихоліть. На місці колишнього села зібралися жителі громади, духовенство, представники влади та молодь, щоб вшанувати пам'ять усіх, чиї долі назавжди пов'язані з цією трагічною сторінкою історії. Панахиду за загиблими відслужив отець Грицян. Після спільної молитви відбулося патріотичне віче, під час якого звучали слова вдячності тим, хто віддав своє життя за свободу України, а також закликали берегти історичну пам'ять і передавати її наступним поколінням. До присутніх звернулася секретар Балської міської ради Галина Шурма, яка наголосила, що пам'ять про трагічні сторінки нашої історії є надзвичайно важливою, адже саме вона нагадує, якою дорогою ціною українцям дістається право жити у вільній та незалежній державі. Патріотичний настрій заходу доповнили музичні виступи аматорського колективу Народного дому села Муроване, учнів Мурованської гімназії та аматорського колективу «Огнівчанка». Найбільш хвилюючими стали спогади жительки Безуєва, фундаторки каплиці на місці села та могили борцям за волю України Ганни Шлюс-Романчук. Цей захід був ще одним нагадуванням того, що лише пам'ятаючи свою історію, ми здатні будувати сильне майбутнє та не допустити повторення подібних трагедій. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на себе?

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

кроватами, а ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.